0: BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết, có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
1: Chúng tôi dựng một bức tường, được gọi là bức tường ký ức, với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
0: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng, rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì cơ quan xúc tiến và đầu tư thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
2: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm, xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026. Thank you.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2026. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, ngày hôm qua, quân đội Mỹ thông báo đã không kích các kho chứa tên lửa, drone và các trạm radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc là do Tehran thực hiện. Đài truyền hình nhà nước Iran vào tối qua đưa tin đã xảy ra một vụ nổ và một đầu đạn đã đánh trúng khu cầu cảng tại thành phố Sirik ở miền nam nước này, đồng thời cho hay Iran cũng đã tấn công đáp trả vào các cơ sở của Mỹ trong vùng vịnh. Vào hôm nay, Tehran lên án cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông mà hai bên đã ký kết. Đây là đợt đầu tiên của Mỹ tấn công nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký thỏa thuận khung hôm 17 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công tàu hàng là một sự vi phạm ngớ ngẩn lệnh ngừng bắn. Thông tin viên đài RFI Lubna Anaki từ New York tường trình.
1: Donald Trump avait

0: prévenu à demi-mot. Pour le président américain, l'attaque...
1: Donald Trump đã bóng gió cảnh báo từ trước đối với Tổng thống Mỹ vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz mà Washington quy trách nhiệm cho Iran là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, rồi các vị sẽ thấy. Vài giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tại Iran nhắm vào những địa điểm mà họ cho là có kho chứa tên lửa, drone và các hệ thống radar ven biển. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết cụ thể, chiến dịch kéo dài chưa đầy 90 phút và huy động 6 máy bay chiến đấu. Đây là những đợt oanh kích đầu tiên của Mỹ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh rằng các cuộc không kích mới này là hành động đáp trả, chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Tehran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì chỉ cần nhấc điện thoại lên. Ông nói thêm là vũ lực chỉ dẫn đến vũ lực.
2: Trong khi đó, một diễn biến ngoại giao đáng chú ý vừa diễn ra tại Washington. Ngày hôm qua, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Israel và Liban đã ký một thỏa thuận khung nhằm mở đường cho hòa bình và an ninh bền vững tại khu vực Trung Đông.
3: Nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Washington khẳng định đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự trung gian của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố trước lễ ký kết, chúng tôi vui mừng thông báo về một thỏa thuận khung giữa chính phủ có chủ quyền của Liban và chính phủ Israel với vai trò trung gian và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cho biết thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ cho hòa bình và an ninh bền vững. Dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Liban và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington từ giữa tháng 4. Đây là những cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập niên, dù trên phương diện kỹ thuật hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Vòng đàm phán vừa diễn ra là vòng thứ 5 của tiến trình này. Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh đánh giá đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để người dân có thể trở về quê hương và sống trong hòa bình. Trong khi đó, đại sứ Israel Yeshen Leiter nhấn mạnh thỏa thuận không có sự tham gia của Iran và Hezbollah, qua đó mở ra cơ hội cho quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Hezbollah tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán với Israel và yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Liban. Về phía Israel, Benjamin Netanyahu khẳng định việc giải rác Hezbollah là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
2: Lực lượng Ukraine vào đêm qua rạng sáng nay đã phóng tên lửa tầm xa Flamingo nhắm vào một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga, cơ sở chuyên sản xuất các hệ thống pháo binh và thiết bị, linh kiện của các bệ phóng tên lửa mà Nga dùng để tấn công Ukraine.
4: Theo thông báo sáng nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cơ sở Titan Barikadi ở thành phố Volgograd của Nga đêm qua đã bị nhắm trúng. Vụ oanh tạc đã gây ra một đám cháy và khiến 5 người bị thương. Tổng thống Ukraine được Le Monde đã trích dẫn, khẳng định mọi cơ sở quốc phòng của Nga phục vụ cho cuộc chiến chống Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Kiev. Đồng thời, ông ca ngợi những tiến bộ của các lực lượng Ukraine trong năng lực tấn công tầm xa. Liên quan đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của các lực lượng của Kiev nhắm vào các tuyến đường tiếp vận nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, hôm thứ Sáu, chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Trước đó, chính quyền Crimea đã thông báo tạm ngừng mọi hoạt động du lịch cũng như các trại hè dành cho trẻ em cho đến hết tháng 9 năm nay. Từ ngày 21 tháng 6, các trạm xăng trên bán đảo cũng đã ngừng bán nhiên liệu cho khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp. Trên nền tảng Telegram, ông Sergei Aksionov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục ra quyết định nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các lĩnh vực thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, theo Reuters, ông không nêu rõ những biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng. Theo một số nhà quan sát, việc ban bố tình trạng khẩn cấp này đã được xem như một dấu hiệu cho thấy sự yếu thế của Nga. Cũng vào hôm qua tại Kiev, như thông lệ hàng năm, lá cờ của cộng đồng người Tata của vùng Crimea lại được kéo lên trước trụ sở của Bộ Ngoại giao Ukraine. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã tiếp đón đại diện cộng đồng người Crimea đang sống lưu vong, đồng thời nhấn mạnh rằng đối với Kiev, cuộc chiến giành lại bán đảo Crimea không phải là một khái niệm trừu tượng, mà cũng là cuộc đấu tranh vì cộng đồng người bản địa Tata ở bán đảo Crimea. Thông tin viên Emmanuel Shars tại Kiev đã gặp gỡ một số người và gửi về bài tường thuật.
5: Alors que les frappes de Kiev sur la Crimée se sont multipliées ces dernières semaines, Refat Choubarov, à la tête de l'Assemblée des Tatars de Crimée, partage les informations qu'il a obtenues des populations autochtones.
1: Trong bối cảnh các cuộc oanh tạc của Kiev nhắm vào bán đảo Crimea gia tăng trong những tuần qua, ông Refat Choubarov, người đứng đầu Hội đồng người Tatar Crimea, cho biết đang truyền tải các thông tin thu thập được từ cộng đồng bản địa. Ông nói, xin trích, người dân ở đó đang phải chịu cảnh điều kiện sống ngày càng xuống cấp, nhất là về kinh tế. Tuy nhiên, theo những gì họ nói, thì họ đã sẵn sàng chịu đựng tình cảnh khó khăn đó nếu chuyển biến như hiện nay là để dẫn đến việc giải phóng Crimea. Hết thời chuẩn. Trên thực tế, khoảng một nửa bán đảo hiện đang bị mất điện. Cầu Crimea là công trình mà Kiev coi là bất hợp pháp, nối vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với Nga, cũng thường xuyên bị chặn, khiến cho những người Nga định cư ở Crimea có ý định rời khỏi bán đảo, cũng khó có thể rời đi một cách ồ ạt. Theo ông Refat Choubarov, nếu tình hình năng lượng tiếp tục xấu đi, hệ quả đối với Moscow sẽ rất nghiêm trọng. Ông nhận định, nếu các nhà máy nhiệt điện bị phá hủy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Crimea sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện hoàn toàn. Theo nhiều nhà phân tích mà tôi đồng tình về quan điểm, thì kịch bản đó có thể buộc Moscow phải cân nhắc việc khởi động các cuộc đàm phán. Hết lời chuẩn. Hiện tại, các đợt tấn công của Ukraine đã khiến chính quyền Crimea do Nga kiểm soát phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Về phần mình, Kiev khẳng định chiến dịch nhằm giành lại Crimea chỉ mới bắt đầu.
5: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
2: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, Hàn Quốc cho biết đã điều động các chiến đấu cơ sau khi hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul khẳng định là các máy bay này không xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
3: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các máy bay Trung Quốc và Nga đã lần lượt đi vào rồi rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trên vùng biển Nhật Bản và khu vực ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các máy bay từ trước khi chúng tiến vào khu vực và đã triển khai chiến đấu cơ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền mà là khu vực đệm được thiết lập nhằm nhận diện các máy bay tiếp cận vì lý do an ninh. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường thông báo trước khi đi vào khu vực này, dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối hoạt động của 9 máy bay quân sự Nga-Trung Quốc gần lãnh thổ hai nước. Khi đó, Bắc Kinh và Moscow cho biết đó là các hoạt động của cuộc tập trận chung hai nước có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược.
2: Tại châu Mỹ, cụ thể là Venezuela, ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn đang mất tích sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Số thương vong không ngừng tăng lên, sự bất bình của người dân cũng ngày càng gia tăng do công tác cứu trợ của chính quyền được cho là còn chậm và hạn chế.
4: Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía bắc Venezuela. Thành phố ven biển La Guayara, nằm gần thủ đô Caracas, là một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất. Hôm qua 26 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 920. Tại Geneva, Thụy Sĩ, điều phối viên phụ trách Viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho AFP biết rằng hiện vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Ông cảnh báo đây là một chiến dịch cứu hộ vô cùng phức tạp và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng đáng kể. Trong bối cảnh hệ thống y tế Venezuela đã xuống cấp trầm trọng, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra chậm chạp và nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, người dân nước này cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc để vượt qua thảm kịch. Trở về từ Cacha La Mar, thông tin viên Alice Acampeñol tường trình.
6: Hier, on a assisté à une grande vague de solidarité hein, ici, étant donné que la réponse des autorités tarde à se mettre en place, eh bien, les Vénézuéliens se sont
1: chargés. Hôm qua, tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây đã được thể hiện rõ rệt, trong khi chính quyền vẫn chậm triển khai công tác cứu trợ, người dân Venezuela đã tự quyên góp các nhu yếu phẩm và đưa đến vùng ven biển. Tôi đã có dịp trò chuyện với những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc, có người mang theo quần áo, có người mang thực phẩm và rất nhiều người mang nước uống, một nhu yếu phẩm vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn có các đội cứu hộ tình nguyện, trong đó có những người đã vượt hàng trăm cây số để đến hỗ trợ các nạn nhân. Một số doanh nghiệp thậm chí còn huy động cả máy móc xây dựng của mình. Tuy nhiên, nhân lực vẫn đang thiếu hụt, bởi vì dù đã có máy xúc và máy đào, nhưng thường lại không có đủ người để điều khiển các thiết bị đó. Người dân Venezuela đang cho thế giới thấy một bài học lớn về lòng nhân ái. Đáng tiếc là tất cả những sáng kiến này không được điều phối thống nhất, nên tình hình khá hỗn loạn. Đặc biệt, giao thông đường bộ đã bị tê liệt do quá nhiều xe cá nhân đổ về khu vực, làm cản trở việc di chuyển của các phương tiện cứu hộ, trong đó có xe cứu thương.
6: Par exemple, que les ambulances puissent circuler rapidement.
2: Đợt nắng nóng chưa từng có bao trùm châu Âu từ cuối tuần trước kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí, hiện giờ tiếp tục lan rộng về phía đông bắc lục địa. Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, ít nhất 193 triệu người tại châu Âu, trong đó có khoảng 75 triệu người tại Đức, sẽ phải chịu mức nhiệt trên 35 độ C vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm nay, thứ Bảy 27 tháng 6, tăng vài chục triệu so với ngày hôm qua.
4: Cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đã được ban hành thêm tại Thụy Sĩ, Đức, Áo và Hungary. Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do nắng nóng, số các cuộc gọi cấp cứu gia tăng bùng nổ. Anh Quốc hôm qua đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục tháng 6, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp, nhiệt độ lên đến mức chưa từng có với 36,9 độ C.
2: Tại Đức, nhiệt độ một số nơi hôm nay có thể lên tới 42 độ C. Hôm qua, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đức là 41,3 độ C, đã được đo tại Saarbrücken vào khoảng 17 giờ chiều. Giải bán marathon ở Hamburg bị hủy, cuộc đua xe đạp và cuộc thi Ironman ở Frankfurt đã phải rút ngắn lộ trình. Nhà hát giao hưởng Berlin đã nới lỏng quy định trang phục do nhiệt độ dự báo lên tới 41 độ C trong ngày. Nam giới có thể bỏ áo vest và được phép sắn tay áo.
4: Thụy Sĩ hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6, với 38,8 độ C được đo tại Basel, miền Bắc sát với Pháp và Đức, vượt qua kỷ lục 38 độ C được thiết lập tại chính thành phố này trước đó một hôm. Cơ quan khí tượng quốc gia Thụy Sĩ Meteo Suisse cho biết trên nền tảng X, xin trích, nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm, đồng thời nhấn mạnh rằng mức 38,8 độ C được đo tại trạm Basel-Beningen là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này kể từ khi bắt đầu đo đạc hồi năm 1897.
2: Hôm qua là lần đầu tiên Hà Lan đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng trên phần lớn lãnh thổ. Nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C. Kế hoạch quốc gia ứng phó với nắng nóng có hiệu lực ít nhất là đến thứ Bảy. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Hà Lan khuyến cáo người dân chỉ dùng phương tiện di chuyển cá nhân khi thực sự cần thiết.
4: Còn tại Pháp, hôm nay vẫn còn 37 tỉnh, trong tổng số 101 tỉnh, trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Meteo France dự báo là báo động đỏ sẽ được dỡ bỏ vào tối mai. Liên quan đến việc lắp đặt máy điều hòa, dù còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế Stéphane Ries, Thủ tướng Le Cornu đã phê duyệt việc đặt mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các bệnh viện. Trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện Georges Pompidou, một trong những bệnh viện lớn tại Paris, hôm thứ Sáu mô tả tình hình là cực kỳ nghiêm trọng, với các hành lang chật kín bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhưng cũng có cả nhóm 50-60 tuổi, nhiều người trong tình trạng thân nhiệt tăng rất cao. Bộ Y tế Pháp lo ngại trước các trường hợp tử vong tại nhà. Các nhà chức trách cho biết.
3: Loạt trận cuối cùng ở vòng bảng tiếp tục diễn ra sôi động tại World Cup 2026. Đêm qua, tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Na Uy 4-1 để toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Ngôi sao Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick chỉ trong 25 phút đầu trận đấu, giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Với vị trí nhất bảng ở vòng 1/16, thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Thụy Điển. Tuy nhiên, câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất lại đến từ Cap Verde. Trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ở Đại Tây Dương đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào vòng knockout mà không thua trận nào. Dù chỉ đứng ngoài top 60 trên thế giới, trong bảng xếp hạng của FIFA, Cap Verde vẫn vượt qua một bảng đấu rất khó, gồm Tây Ban Nha và Uruguay. Cap Vert lần lượt hòa Tây Ban Nha 0-0 và cầm chân Uruguay 2-2, cuối cùng lại hòa Ả Rập Xê Út 0-0 để kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi họ trở thành một trong những đội hiếm hoi giành quyền đi tiếp chỉ bằng 3 trận hòa. Cả thủ đô Praia hôm qua đã bùng nổ niềm vui sau khi đội bóng làm nên lịch sử. Phần thưởng dành cho Cap Vert là cuộc đối đầu đầy thử thách với nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi ở vòng 1/16. Đội bóng mang biệt danh những chú cá mập xanh lại có thêm một cơ hội để tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Ở các diễn biến khác, Anh, Bồ Đào Nha, Ghana, Ai Cập và Paraguay cũng đã giành quyền vào vòng knockout. Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày hôm nay trước khi bầu từ Chủ nhật. Hiện tại đã xác định được 28 đội tuyển giành vé đi tiếp 9 cặp đấu ở vòng 1/16.

0: Sau đây là thêm một số tin bổ sung sau khi được Iran mở lại thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Eo biển Hormuz vẫn duy trì hoạt động hàng hải ngày hôm nay với 29 tàu thương mại đi qua, cho dù một số tàu lựa chọn lộ trình không được phía Iran phê chuẩn. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết kế hoạch sơ tán khoảng 600 tàu cùng với 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh từ khi xung đột bùng phát sẽ được nối lại ngay sau khi có thêm bảo đảm về an ninh.
1: Điểm tuần báo.
0: Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, K-Beauty vẻ đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Lesquette nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về scandal lạm dụng tình dục. Le Nouvel Obs dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
3: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
2: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbit là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà Bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người. Một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbit không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
3: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
2: Tuần báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbit, vốn là nhà hoạt động của Wi-Fi, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
3: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
2: Đây là tính toán chính trị, đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối, số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%, nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định, điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
3: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
2: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đau phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình. Báo mỉa mai khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày và trong tháng Giêng từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
2: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP1, FP2, Ram 2X, Batfire, B2, các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn, sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
3: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
2: Các drone tầm trung bổ sung được khuyến khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nay là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
3: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
2: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allahu Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo. Một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
4: Tổ chức hàng hải quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass. Phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bóng đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước, có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran, hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
5: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
4: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
6: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà.
5: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
4: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần 2 thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
7: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngày hôm sau.
4: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
7: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016, đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
4: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
7: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019. hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19 buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
4: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
7: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
4: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
7: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
4: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
7: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
4: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành, nhưng luật chơi cho phép việc vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại.
8: Góc Vườn Âm Nhạc.
5: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

Sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hạn địa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hạn địa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên gia ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăng xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã 2 lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì, Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sớm

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa K-Beauty Vẻ Đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
1: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty, vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Guimet ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào? Được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok theo giải thích của bà Claire Bettinelli.
2: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trẻ xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu, tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok. Đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yong-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yong-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
1: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-beauty. Bảo tàng Guimet đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
2: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yun-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
1: K-Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
3: La K-beauty c'est une des composantes de la vague de soft power Hallyu. En fait, à la fin du
2: K-beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-beauty và hệ

0: Ông đôi.
1: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
2: Beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
3: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm, xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh và tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026. Thank you.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2026. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, ngày hôm qua, quân đội Mỹ thông báo đã không kích các kho chứa tên lửa, drone và các trạm radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc là do Tehran thực hiện. Đài truyền hình nhà nước Iran vào tối qua đưa tin đã xảy ra một vụ nổ và một đầu đạn đã đánh trúng khu cầu cảng tại thành phố Sirik ở miền nam nước này, đồng thời cho hay Iran cũng đã tấn công đáp trả vào các cơ sở của Mỹ trong vùng vịnh. Vào hôm nay, Tehran lên án cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông mà hai bên đã ký kết. Đây là đợt đầu tiên của Mỹ tấn công nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký thỏa thuận khung hôm 17 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công tàu hàng là một sự vi phạm ngớ ngẩn lệnh ngừng bắn. Thông tin viên đài RFI Lubna Anaki từ New York tường trình.
1: Donald Trump avait prévenu à demi-mot. Pour le président américain, l'attaque.
2: Donald Trump đã bóng gió cảnh báo từ trước đối với Tổng thống Mỹ vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz mà Washington quy trách nhiệm cho Iran là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, rồi các

0: Vị sẽ thấy, vài giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tại Iran nhắm vào những địa điểm mà họ cho là có kho chứa tên lửa, drone và các hệ thống radar ven biển. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết cụ thể, chiến dịch kéo dài chưa đầy 90 phút và huy động 6 máy bay chiến đấu. Đây là những đợt oanh kích đầu tiên của Mỹ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh rằng các cuộc không kích mới này là hành động đáp trả chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Tehran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì chỉ cần nhấc điện thoại lên. Ông nói thêm là vũ lực chỉ dẫn đến vũ lực.
1: New York, RFI.
2: Trong khi đó, một diễn biến ngoại giao đáng chú ý vừa diễn ra tại Washington. Ngày hôm qua, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Israel và Liban đã ký một thỏa thuận khung nhằm mở đường cho hòa bình và an ninh bền vững tại khu vực Trung Đông.
3: Nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Washington khẳng định đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự trung gian của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố trước lễ ký kết, chúng tôi vui mừng thông báo về một thỏa thuận khung giữa chính phủ có chủ quyền của Liban và chính phủ Israel với vai trò trung gian và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cho biết thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ cho hòa bình và an ninh bền vững. Dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Liban và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington từ giữa tháng 4. Đây là những cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập niên, dù trên phương diện kỹ thuật hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Vòng đàm phán vừa diễn ra là vòng thứ 5 của tiến trình này. Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadet đánh giá đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để người dân có thể trở về quê hương và sống trong hòa bình. Trong khi đó, đại sứ Israel Yeshen Leiter nhấn mạnh thỏa thuận không có sự tham gia của Iran và Hezbollah, qua đó mở ra cơ hội cho quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Hezbollah tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán với Israel và yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Liban. Về phía Israel, Benjamin Netanyahu khẳng định việc giải giáp Hezbollah là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
2: Lực lượng Ukraine vào đêm qua rạng sáng nay đã phóng tên lửa tầm xa Flamingo nhắm vào một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga, cơ sở chuyên sản xuất các hệ thống pháo binh và thiết bị, linh kiện của các bệ phóng tên lửa mà Nga dùng để tấn công Ukraine.
4: Theo thông báo sáng nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cơ sở Titan Barikadi ở thành phố Volgograd của Nga đêm qua đã bị nhắm trúng. Vụ oanh tạc đã gây ra một đám cháy và khiến 5 người bị thương. Tổng thống Ukraine được Le Monde trích dẫn, khẳng định mọi cơ sở quốc phòng của Nga phục vụ cho cuộc chiến chống Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Kiev. Đồng thời, ông ca ngợi những tiến bộ của các lực lượng Ukraine trong năng lực tấn công tầm xa. Liên quan đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của các lực lượng của Kiev nhắm vào các tuyến đường tiếp vận nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, hôm thứ Sáu, chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Trước đó, chính quyền Crimea đã thông báo tạm ngừng mọi hoạt động du lịch cũng như các trại hè dành cho trẻ em cho đến hết tháng 9 năm nay. Từ ngày 21 tháng 6, các trạm xăng trên bán đảo cũng đã ngừng bán nhiên liệu cho khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp. Trên nền tảng Telegram, ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục ra quyết định nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các lĩnh vực thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, theo Reuters, ông không nêu rõ những biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng. Theo một số nhà quan sát, việc ban bố tình trạng khẩn cấp này lại được xem như một dấu hiệu cho thấy sự yếu thế của Nga. Cũng vào hôm qua tại Kiev, như thông lệ hàng năm, lá cờ của cộng đồng người Tatar của vùng Crimea lại được kéo lên trước trụ sở của Bộ Ngoại giao Ukraine. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã tiếp đón đại diện cộng đồng người Crimea đang sống lưu vong, đồng thời nhấn mạnh rằng đối với Kiev, cuộc chiến giành lại bán đảo Crimea không phải là một khái niệm trừu tượng, mà cũng là cuộc đấu tranh vì cộng đồng người bản địa Tatar ở bán đảo Crimea. Thông tin viên Emelian Shah tại Kiev đã gặp gỡ một số người và gửi về bài tường thuật.
5: Alors que les frappes de Kiev sur la Crimée se sont multipliées ces dernières semaines, Refat Choubarov, à la tête de l'Assemblée des Tatars de Crimée, partage les informations qu'il a obtenues des populations autochtones.
0: Trong bối cảnh các cuộc oanh tạc của Kiev nhắm vào bán đảo Crimea gia tăng trong những tuần qua, ông Refat Choubarov, người đứng đầu Hội đồng người Tatar Crimea, cho biết đang truyền tải các thông tin thu thập được từ cộng đồng bản địa. Ông nói, xin trích, người dân ở đó đang phải chịu cảnh điều kiện sống ngày càng xuống cấp, nhất là về kinh tế. Tuy nhiên, theo những gì họ nói, thì họ đã sẵn sàng chịu đựng tình cảnh khó khăn đó nếu chuyển biến như hiện nay là để dẫn đến việc giải phóng Crimea. Hết thời chuẩn. Trên thực tế, khoảng một nửa bán đảo hiện đang bị mất điện. Cầu Crimea là công trình mà Kiev coi là bất hợp pháp, nối vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với Nga, cũng thường xuyên bị chặn, khiến cho những người Nga định cư ở Crimea có ý định rời khỏi bán đảo, cũng khó có thể rời đi một cách ồ ạt. Theo ông Refat Choubarov, nếu tình hình năng lượng tiếp tục xấu đi, hệ quả đối với Moscow sẽ rất nghiêm trọng. Ông nhận định, nếu các nhà máy nhiệt điện bị phá hủy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Crimea sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện hoàn toàn. Theo nhiều nhà phân tích mà tôi đồng tình về quan điểm, thì kịch bản đó có thể buộc Moscow phải cân nhắc việc khởi động các cuộc đàm phán. Hết lời chẩn. Hiện tại, các đợt tấn công của Ukraine đã khiến chính quyền Crimea do Nga kiểm soát phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Về phần mình, Kiev khẳng định chiến dịch nhằm giành lại Crimea chỉ mới bắt đầu.
5: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
2: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, Hàn Quốc cho biết đã điều động các chiến đấu cơ sau khi hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul khẳng định là các máy bay này không xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
3: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các máy bay Trung Quốc và Nga đã lần lượt đi vào rồi rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trên vùng biển Nhật Bản và khu vực ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các máy bay từ trước khi chúng tiến vào khu vực và đã triển khai chiến đấu cơ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền mà là khu vực đệm được thiết lập nhằm nhận diện các máy bay tiếp cận vì lý do an ninh. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường thông báo trước khi đi vào khu vực này, dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối hoạt động của 9 máy bay quân sự Nga-Trung Quốc gần lãnh thổ hai nước. Khi đó, Bắc Kinh và Moscow cho biết đó là các hoạt động của cuộc tập trận chung hai nước có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược.
2: Tại châu Mỹ, cụ thể là Venezuela, ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn đang mất tích sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Số thương vong không ngừng tăng lên, sự bất bình của người dân cũng ngày càng gia tăng do công tác cứu trợ của chính quyền được cho là còn chậm và hạn chế.
4: Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía bắc Venezuela. Thành phố ven biển La Guayara, nằm gần thủ đô Caracas, là một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất. Hôm qua 26 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 920. Tại Geneva, Thụy Sĩ, điều phối viên phụ trách Viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho AFP biết rằng hiện vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Ông cảnh báo đây là một chiến dịch cứu hộ vô cùng phức tạp và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng đáng kể. Trong bối cảnh hệ thống y tế Venezuela đã xuống cấp trầm trọng, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra chậm chạp và nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, người dân nước này cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc để vượt qua thảm kịch. Trở về từ Cacha La Mar, thông tin viên Alice Acampeñol tường trình.
6: Hier, on a assisté à une grande vague de solidarité ici, étant donné que la réponse des autorités tarde à se mettre en place, eh bien les Vénézuéliens se sont
0: chargés. Hôm qua, tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây đã được thể hiện rõ rệt, trong khi chính quyền vẫn chậm triển khai công tác cứu trợ, người dân Venezuela đã tự quyên góp các nhu yếu phẩm và đưa đến vùng ven biển. Tôi đã có dịp trò chuyện với những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc, có người mang theo quần áo, có người mang thực phẩm và rất nhiều người mang nước uống, một nhu yếu phẩm vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn có các đội cứu hộ tình nguyện, trong đó có những người đã vượt hàng trăm cây số để đến hỗ trợ các nạn nhân. Một số doanh nghiệp thậm chí còn huy động cả máy móc xây dựng của mình. Tuy nhiên, nhân lực vẫn đang thiếu hụt, bởi vì dù đã có máy xúc và máy đào, nhưng thường lại không có đủ người để điều khiển các thiết bị đó. Người dân Venezuela đang cho thế giới thấy một bài học lớn về lòng nhân ái. Đáng tiếc là tất cả những sáng kiến này không được điều phối thống nhất, nên tình hình khá hỗn loạn. Đặc biệt, giao thông đường bộ đã bị tê liệt cho quá nhiều xe cá nhân đổ về khu vực, làm cản trở việc di chuyển của các phương tiện cứu hộ, trong đó có xe cứu thương.
6: Par exemple, que les ambulances puissent circuler rapidement.
2: Đợt nắng nóng chưa từng có bao trùm châu Âu từ cuối tuần trước kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí, hiện giờ tiếp tục lan rộng về phía Đông Bắc lục địa. Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, ít nhất 193 triệu người tại châu Âu, trong đó có khoảng 75 triệu người tại Đức, sẽ phải chịu mức nhiệt trên 35 độ C vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm nay, thứ Bảy 27 tháng 6, tăng vài chục triệu so với ngày hôm qua.
4: Cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đã được ban hành thêm tại Thụy Sĩ, Đức, Áo và Hungary. Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do nắng nóng, số các cuộc gọi cấp cứu gia tăng bùng nổ. Anh Quốc hôm qua đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục tháng 6, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp, nhiệt độ lên đến mức chưa từng có với 36,9 độ C.
2: Tại Đức, nhiệt độ một số nơi hôm nay có thể lên tới 42 độ C. Hôm qua, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đức là 41,3 độ C, đã được đo tại Saarbrücken vào khoảng 17 giờ chiều. Giải bán marathon ở Hamburg bị hủy, cuộc đua xe đạp và cuộc thi Ironman ở Frankfurt đã phải rút ngắn lộ trình. Nhà hát giao hưởng Berlin đã nới lỏng quy định trang phục do nhiệt độ dự báo lên tới 41 độ C trong ngày. Nam giới có thể bỏ áo vest và được phép sắn tay áo.
4: Thụy Sĩ hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6, với 38,8 độ C được đo tại Basel, miền Bắc sát với Pháp và Đức, vượt qua kỷ lục 38 độ C được thiết lập tại chính thành phố này trước đó một hôm. Cơ quan khí tượng quốc gia Thụy Sĩ Meteo Suisse cho biết trên nền tảng X, xin trích, nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm, đồng thời nhấn mạnh rằng mức 38,8 độ C được đo tại trạm Basel-Binningen là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này kể từ khi bắt đầu đo đạc hồi năm 1897.
2: Hôm qua là lần đầu tiên Hà Lan đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng trên phần lớn lãnh thổ. Nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C. Kế hoạch quốc gia ứng phó với nắng nóng có hiệu lực ít nhất là đến thứ Bảy. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Hà Lan khuyến cáo người dân chỉ dùng phương tiện di chuyển cá nhân khi thực sự cần thiết.
4: Còn tại Pháp, hôm nay vẫn còn 37 tỉnh, trong tổng số 101 tỉnh, trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Meteo France dự báo là báo động đỏ sẽ được dỡ bỏ vào tối mai. Liên quan đến việc lắp đặt máy điều hòa, dù còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist, Thủ tướng Le Cornu đã phê duyệt việc đặt mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các bệnh viện. Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Georges Pompidou, một trong những bệnh viện lớn tại Paris, hôm thứ Sáu mô tả tình hình là cực kỳ nghiêm trọng, với các hành lang chật kín bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhưng cũng có cả nhóm 50-60 tuổi, nhiều người trong tình trạng thân nhiệt tăng rất cao. Bộ Y tế Pháp lo ngại trước các trường hợp tử vong tại nhà. Các nhà chức trách cho biết.
3: Loạt trận cuối cùng ở vòng bảng tiếp tục diễn ra sôi động tại World Cup 2026. Đêm qua, tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Na Uy 4-1 để toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Ngôi sao Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick chỉ trong 25 phút đầu trận đấu, giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Với vị trí nhất bảng ở vòng 1/16, thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Thụy Điển. Tuy nhiên, câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất lại đến từ Cap Verde. Trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ở Đại Tây Dương đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào vòng knockout mà không thua trận nào. Dù chỉ đứng ngoài top 60 trên thế giới, trong bảng xếp hạng của FIFA, Cap Verde vẫn vượt qua một bảng đấu rất khó, gồm Tây Ban Nha và Uruguay. Cap Verde lần lượt hòa Tây Ban Nha 0-0 và cầm chân Uruguay 2-2, cuối cùng lại hòa Ả Rập Xê Út 0-0 để kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi họ trở thành một trong những đội hiếm hoi giành quyền đi tiếp chỉ bằng 3 trận hòa. Cả thủ đô Praia hôm qua đã bùng nổ niềm vui sau khi đội bóng làm nên lịch sử. Phần thưởng dành cho Kavec là cuộc đối đầu đầy thử thách với nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi ở vòng 1/16. Đội bóng mang biệt danh những chú cá mập xanh lại có thêm một cơ hội để tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Ở các diễn biến khác, Anh, Bồ Đào Nha, Ghana, Ai Cập và Paraguay cũng đã giành quyền vào vòng knockout. Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày hôm nay trước khi bầu từ Chủ nhật. Hiện tại đã xác định được 28 đội tuyển giành vé đi tiếp 9 cặp đấu ở vòng 1/16.

0: Sau đây là thêm một số tin bổ sung. Sau khi được Iran mở lại thỏa thuận giữa Tehran và Washington, eo biển Hormuz vẫn duy trì hoạt động hàng hải ngày hôm nay với 29 tàu thương mại đi qua, cho dù một số tàu lựa chọn lộ trình không được phía Iran phê chuẩn. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết kế hoạch sơ tán khoảng 600 tàu cùng với 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh từ khi xung đột bùng phát sẽ được nối lại ngay sau khi có thêm bảo đảm về an ninh.
1: Điểm tuần báo.
0: Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, K-Beauty vẻ đẹp Hàn Quốc đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay sau đây là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Lesquet nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về sự căng đang lạm dụng tình dục. Le Nouvelos dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
3: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
2: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbic là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà Bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày, phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người. Một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbic không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
3: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
2: Tuần báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbic, vốn là nhà hoạt động của Wakwafen, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ ba còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
3: Lenovelops nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
2: Đây là tính toán chính trị, đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối, số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%, nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquette nhận định điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
3: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
2: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đao phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình, tờ báo Mỹ Mai. Khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày, và trong tháng Giêng, từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
2: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Bat 5, B2. Các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn, sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
3: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
2: Các drone tầm trung bổ sung được khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nay là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
3: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
2: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allahu Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo. Một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
4: Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass, phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động, và bốn đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước, có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
5: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
4: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostiantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
6: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà. Elle se concentre sur la partie.
5: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu. Nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
4: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần hai thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
7: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngay ngày hôm sau.
4: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
7: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016 đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
4: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
7: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019, hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19 buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
4: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
7: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
4: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
7: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
4: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
7: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi, và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington, khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
4: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành. Nhưng luật chơi cho phép việt vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại.
8: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

Sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hàng địa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hàng địa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên viên ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăng xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã hai lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì, Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sớm

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa K-Beauty về đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
1: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty về đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Guimet ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào? Được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok, theo giải thích của bà Claire Bettinelli.
2: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trẻ xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu, tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok, đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng, sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yong-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yong-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
1: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-beauty. Bảo tàng Guimet đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
2: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yun-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
1: K-Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
3: La K-Beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
2: K-Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-Beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-Beauty đến với phương Tây.
1: Vẻ đẹp Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-Beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hàn book truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Croisière 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-Beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
2: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm
1: mong đợi.
2: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những

quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm, xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026. Thank you.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2026. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, ngày hôm qua, quân đội Mỹ thông báo đã không kích các kho chứa tên lửa, drone và các trạm radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc là do Tehran thực hiện. Đài truyền hình nhà nước Iran vào tối qua đưa tin đã xảy ra một vụ nổ và một đầu đạn đã đánh trúng khu cầu cảng tại thành phố Sirik ở miền nam nước này, đồng thời cho hay Iran cũng đã tấn công đáp trả vào các cơ sở của Mỹ trong vùng vịnh. Vào hôm nay, Tehran lên án cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông mà hai bên đã ký kết. Đây là đợt đầu tiên của Mỹ tấn công nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký thỏa thuận khung hôm 17 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công tàu hàng là một sự vi phạm ngớ ngẩn lệnh ngừng bắn. Thông tin viên đài RFI Lubna Anaki từ New York tường trình.
1: Donald Trump avait prévenu à demi-mot.
2: Donald Trump đã bóng gió cảnh báo từ trước đối với Tổng thống Mỹ vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz mà Washington quy trách nhiệm cho Iran là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, rồi các vị sẽ thấy. Vài giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tại Iran nhắm vào những địa điểm mà họ cho là có kho chứa tên lửa, drone và các hệ thống radar ven biển. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết cụ thể, chiến dịch kéo dài chưa đầy 90 phút và huy động 6 máy bay chiến đấu. Đây là những đợt oanh kích đầu tiên của Mỹ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh rằng các cuộc không kích mới này là hành động đáp trả, chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Iran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì chỉ cần nhấc điện thoại lên. Ông nói thêm là vũ lực chỉ dẫn đến vũ lực.
1: New York, RFI.
0: Trong khi đó, một diễn biến ngoại giao đáng chú ý vừa diễn ra tại Washington. Ngày hôm qua, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Israel và Liban đã ký một thỏa thuận khung nhằm mở đường cho hòa bình và an ninh bền vững tại khu vực Trung Đông.
3: Nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Washington khẳng định đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự trung gian của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố trước lễ ký kết, chúng tôi vui mừng thông báo về một thỏa thuận khung giữa chính phủ có chủ quyền của Liban và chính phủ Israel với vai trò trung gian và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cho biết thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ cho hòa bình và an ninh bền vững. Dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Liban và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington từ giữa tháng 4. Đây là những cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập niên, dù trên phương diện kỹ thuật hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Vòng đàm

0: phán vừa diễn ra là vòng thứ 5 của tiến trình này. Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh đánh giá đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để người dân có thể trở về quê hương và sống trong hòa bình. Trong khi đó, đại sứ Israel Yeshen Leiter nhấn mạnh thỏa thuận không có sự tham gia của Iran và Hezbollah, qua đó mở ra cơ hội cho quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Hezbollah tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán với Israel và yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Liban. Về phía Israel, Benjamin Netanyahu khẳng định việc giải giáp Hezbollah là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
1: Lực lượng Ukraine vào đêm qua rạng sáng nay đã phóng tên lửa tầm xa Flamingo nhắm vào một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga, cơ sở chuyên sản xuất các hệ thống pháo binh và thiết bị, linh kiện của các bệ phóng tên lửa mà Nga dùng để tấn công Ukraine.
2: Theo thông báo sáng nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cơ sở Titan Barikadi ở thành phố Volgograd của Nga đêm qua đã bị nhắm trúng. Vụ oanh tạc đã gây ra một đám cháy và khiến 5 người bị thương. Tổng thống Ukraine được Le Monde đã trích dẫn, khẳng định mọi cơ sở quốc phòng của Nga phục vụ cho cuộc chiến chống Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Kiev. Đồng thời, ông ca ngợi những tiến bộ của các lực lượng Ukraine trong năng lực tấn công tầm xa. Liên quan đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của các lực lượng của Kiev nhắm vào các tuyến đường tiếp vận nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, hôm thứ Sáu, chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Trước đó, chính quyền Crimea đã thông báo tạm ngừng mọi hoạt động du lịch, cũng như các trại hè dành cho trẻ em cho đến hết tháng 9 năm nay. Từ ngày 21 tháng 6, các trạm xăng trên bán đảo cũng đã ngừng bán nhiên liệu cho khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp. Trên nền tảng Telegram, ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục ra quyết định nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các lĩnh vực thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, theo Reuters, ông không nêu rõ những biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng. Theo một số nhà quan sát, việc ban bố tình trạng khẩn cấp này lại được xem như một dấu hiệu cho thấy sự yếu thế của Nga. Cũng vào hôm qua tại Kiev, như thông lệ hàng năm, lá cờ của cộng đồng người Tatar của vùng Crimea lại được kéo lên trước trụ sở của Bộ Ngoại giao Ukraine. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã tiếp đón đại diện cộng đồng người Crimea đang sống lưu vong, đồng thời nhấn mạnh rằng đối với Kiev, cuộc chiến giành lại bán đảo Crimea không phải là một khái niệm trừu tượng, mà cũng là cuộc đấu tranh vì cộng đồng người bản địa Tatar ở bán đảo Crimea. Thông tin viên Emmanuel Shars tại Kiev đã gặp gỡ một số người và gửi về bài tường thuật.
3: Alors que les frappes de Kiev sur la Crimée se sont multipliées ces dernières semaines, Refat Chubarov, à la tête de l'Assemblée des Tatars de Crimée, partage les informations qu'il a obtenues des populations autochtones.
4: Trong bối cảnh các cuộc oanh tạc của Kiev nhắm vào bán đảo Crimée gia tăng trong những tuần qua, ông Refat Chubarov, người đứng đầu Hội đồng người Tatar Crimée, cho biết đang truyền tải các thông tin thu thập được từ cộng đồng bản địa. Ông nói, xin trích, người dân ở đó đang phải chịu cảnh điều kiện sống ngày càng xuống cấp, nhất là về kinh tế. Tuy nhiên, theo những gì họ nói, thì họ đã sẵn sàng chịu đựng tình cảnh khó khăn đó nếu chuyển biến như hiện nay là để dẫn đến việc giải phóng Crimea. Hết rồi chữ. Trên thực tế, khoảng một nửa bán đảo hiện đang bị mất điện. Cầu Crimea là công trình mà Kiev coi là bất hợp pháp, nối vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với Nga, cũng thường xuyên bị chặn, khiến cho những người Nga định cư ở Crimea có ý định rời khỏi bán đảo, cũng khó có thể rời đi một cách ồ ạt. Theo ông Refat Chubarov, nếu tình hình năng lượng tiếp tục xấu đi, hệ quả đối với Moscow sẽ rất nghiêm trọng. Ông nhận định, nếu các nhà máy nhiệt điện bị phá hủy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Crimea sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện hoàn toàn. Theo nhiều nhà phân tích mà tôi đồng tình về quan điểm, thì kịch bản đó có thể buộc Moscow phải cân nhắc việc khởi động các cuộc đàm phán. Hết lời chẩn. Hiện tại, các đợt tấn công của Ukraine đã khiến chính quyền Crimea do Nga kiểm soát phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Về phần mình, Kiev khẳng định chiến dịch nhằm giành lại Crimea chỉ mới bắt đầu.
1: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI. Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, Hàn Quốc cho biết đã điều động các chiến đấu cơ sau khi hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul khẳng định là các máy bay này không xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
0: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các máy bay Trung Quốc và Nga đã lần lượt đi vào rồi rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trên vùng biển Nhật Bản và khu vực ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các máy bay từ trước khi chúng tiến vào khu vực và đã triển khai chiến đấu cơ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền mà là khu vực đệm được thiết lập nhằm nhận diện các máy bay tiếp cận vì lý do an ninh. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường thông báo trước khi đi vào khu vực này, dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối hoạt động của 9 máy bay quân sự Nga-Trung Quốc gần lãnh thổ hai nước. Khi đó, Bắc Kinh và Moscow cho biết đó là các hoạt động của cuộc tập trận chung hai nước có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược.
1: Tại châu Mỹ, cụ thể là Venezuela, ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn đang mất tích sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Số thương vong không ngừng tăng lên, sự bất bình của người dân cũng ngày càng gia tăng do công tác cứu trợ của chính quyền được cho là còn chậm và hạn chế.
2: Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía bắc Venezuela. Thành phố ven biển La Guayara nằm gần thủ đô Caracas là một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất. Hôm qua 26 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 920. Tại Geneva, Thụy Sĩ, điều phối viên phụ trách Viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho AFP biết rằng hiện vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Ông cảnh báo đây là một chiến dịch cứu hộ vô cùng phức tạp và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng đáng kể. Trong bối cảnh hệ thống y tế Venezuela đã xuống cấp trầm trọng, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra chậm chạp và nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, người dân nước này cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc để vượt qua thảm kịch. Trở về từ Cacha Lamar, thông tin viên Alice Acampagnol tường trình.
5: Hier, on a assisté à une grande vague de solidarité ici, étant donné que la réponse des autorités tarde à se mettre en place, eh bien, les Vénézuéliens se sont
4: chargés. Hôm qua, tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây đã được thể hiện rõ rệt, trong khi chính quyền vẫn chậm triển khai công tác cứu trợ, người dân Venezuela đã tự quyên góp các nhu yếu phẩm và đưa đến vùng ven biển. Tôi đã có dịp trò chuyện với những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc, có người mang theo quần áo, có người mang thực phẩm và rất nhiều người mang nước uống, một nhu yếu phẩm vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn có các đội cứu hộ tình nguyện, trong đó có những người đã vượt hàng trăm cây số để đến hỗ trợ các nạn nhân. Một số doanh nghiệp thậm chí còn huy động cả máy móc xây dựng của mình. Tuy nhiên, nhân lực vẫn đang thiếu hụt, bởi vì dù đã có máy xúc và máy đào, nhưng thường lại không có đủ người để điều khiển các thiết bị đó. Người dân Venezuela đang cho thế giới thấy một bài học lớn về lòng nhân ái. Đáng tiếc là tất cả những sáng kiến này không được điều phối thống nhất nên tình hình khá hỗn loạn. Đặc biệt, giao thông đường bộ đã bị tê liệt cho quá nhiều xe cá nhân đổ về khu vực, làm cản trở việc di chuyển của các phương tiện cứu hộ, trong đó có xe cứu thương.
5: Par exemple, que les ambulances puissent circuler rapidement.
1: Đợt nắng nóng chưa từng có bao trùm châu Âu từ cuối tuần trước kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí, hiện giờ tiếp tục lan rộng về phía Đông Bắc lục địa. Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, ít nhất 193 triệu người tại châu Âu, trong đó có khoảng 75 triệu người tại Đức sẽ phải chịu mức thiệt hại, xin lỗi quý vị, sẽ phải chịu mức nhiệt trên 35 độ C vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm nay thứ Bảy 27 tháng 6, tăng vài chục triệu so với ngày hôm qua.
2: Cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đã được ban hành thêm tại Thụy Sĩ, Đức, Áo và Hungary. Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do nắng nóng, số các cuộc gọi cấp cứu gia tăng bùng nổ. Anh Quốc hôm qua đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục tháng 6, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp, nhiệt độ lên đến mức chưa từng có với 36,9 độ C.
1: Tại Đức, nhiệt độ một số nơi hôm nay có thể lên tới 42 độ C. Hôm qua, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đức là 41,3 độ C, đã được đo tại Saarbrücken vào khoảng 17 giờ chiều. Giải bán marathon ở Hamburg bị hủy, cuộc đua xe đạp và cuộc thi Ironman ở Frankfurt đã phải rút ngắn lộ trình. Nhà hát giao hưởng Berlin đã nới lỏng quy định trang phục do nhiệt độ dự báo lên tới 41 độ C trong ngày. Nam giới có thể bỏ áo vest và được phép sắn tay áo.
2: Thụy Sĩ hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6, với 38,8 độ C được đo tại Basel, miền Bắc sát với Pháp và Đức, vượt qua kỷ lục 38 độ C được thiết lập tại chính thành phố này trước đó một hôm. Cơ quan khí tượng quốc gia Thụy Sĩ Meteo Suisse cho biết trên nền tảng X, Xin trích, nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm. Đồng thời nhấn mạnh rằng mức 38,8 độ C được đo tại trạm Basel-Beningen là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này kể từ khi bắt đầu đo đạc hồi năm 1897.
1: Hôm qua là lần đầu tiên Hà Lan đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng trên phần lớn lãnh thổ. Nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C. Kế hoạch quốc gia ứng phó với nắng nóng có hiệu lực ít nhất là đến thứ Bảy. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Hà Lan khuyến cáo người dân chỉ dùng phương tiện di chuyển cá nhân khi thực sự cần thiết.
2: Còn tại Pháp, hôm nay vẫn còn 37 tỉnh, trong tổng số 101 tỉnh, trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Meteo France dự báo là báo động đỏ sẽ được dỡ bỏ vào tối mai. Liên quan đến việc lắp đặt máy điều hòa, dù còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế Stéphanie Ries, Thủ tướng Le Cornu đã phê duyệt việc đặt mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các bệnh viện. Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Georges Pompidou, một trong những bệnh viện lớn tại Paris, hôm thứ Sáu mô tả tình hình là cực kỳ nghiêm trọng, với các hành lang chật kín bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhưng cũng có cả nhóm 50-60 tuổi, nhiều người trong tình trạng thân nhiệt tăng rất cao. Bộ Y tế Pháp lo ngại trước các trường hợp tử vong tại nhà. Các nhà chức trách cho biết.
0: Loạt trận cuối cùng ở vòng bảng tiếp tục diễn ra sôi động tại World Cup 2026. Đêm qua, tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Na Uy 4-1 để toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Ngôi sao Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick chỉ trong 25 phút đầu trận đấu, giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Với vị trí nhất bảng ở vòng 1/16, thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Thụy Điển. Tuy nhiên, câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất lại đến từ Cap Verde. Trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ở Đại Tây Dương đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào vòng knockout mà không thua trận nào. Dù chỉ đứng ngoài top 60 trên thế giới, trong bảng xếp hạng của FIFA, Cap Verde vẫn vượt qua một bảng đấu rất khó, gồm Tây Ban Nha và Uruguay. Cap Verde lần lượt hòa Tây Ban Nha 0-0 và cầm chân Uruguay 2-2, cuối cùng lại hòa Ả Rập Xê Út 0-0 để kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi họ trở thành một trong những đội hiếm hoi giành quyền đi tiếp chỉ bằng 3 trận hòa. Cả thủ đô Praia hôm qua đã bùng nổ niềm vui sau khi đội bóng làm nên lịch sử. Phần thưởng dành cho Cap Verde là cuộc đối đầu đầy thử thách với nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi ở vòng 1/16. Đội bóng mang biệt danh những chú cá mập xanh lại có thêm một cơ hội để tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Ở các diễn biến khác, Anh, Bồ Đào Nha, Ghana, Ai Cập và Paraguay cũng đã giành quyền vào vòng knockout. Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày hôm nay trước khi bầu từ Chủ nhật. Hiện tại đã xác định được 28 đội tuyển giành vé đi tiếp 9 cặp đấu ở vòng 1/16.

0: Sau đây là thêm một số tin bổ sung sau khi được Iran mở lại thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Eo biển Hormuz vẫn duy trì hoạt động hàng hải ngày hôm nay với 29 tàu thương mại đi qua, cho dù một số tàu lựa chọn lộ trình không được phía Iran phê chuẩn. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết kế hoạch sơ tán khoảng 600 tàu cùng với 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh từ khi xung đột bùng phát sẽ được nối lại ngay sau khi có thêm bảo đảm về an ninh.
1: Điểm tuần báo.
0: Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, K-Beauty vẻ đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. L'Express nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về scandal lạm dụng tình dục. Le Nouvel Obs dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
3: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
2: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbit là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà Bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người. Một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbit không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
3: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
2: Tuần báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbit, vốn là nhà hoạt động của Wakwafen, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
3: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
2: Đây là tính toán chính trị, đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối, số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%, nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định, điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
3: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
2: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đao phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình, tờ báo mỉa mai. Khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày, và trong tháng Giêng, từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
2: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP1, FP2, Ram-2X, Bacilli B2, các rôn tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là rôn thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn, sau đó người điều khiển phóng đi rôn thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Rôn tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại rôn.
3: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Rôn tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2000 km nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
2: Các rôn tầm trung bổ sung được khuyến khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 km, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các rôn tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, rôn tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các rôn Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, rôn Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nay là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
3: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
2: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allah Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo. Một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
4: Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass. Phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bóng đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
5: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
4: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
6: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà.
5: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk, với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
4: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần 2 thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
7: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngày hôm sau.
4: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
7: Nữ bộ trưởng nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016, đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
4: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
7: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019. Hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
4: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
7: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
4: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
7: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
4: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
7: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
4: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành. Nhưng luật chơi cho phép việc vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại.
8: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

Sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hàng địa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hàng địa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên gia ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăng xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tai vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã 2 lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì, Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sớm bị may.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa K-Beauty về đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
1: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Guimet ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào? Được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok. Theo giải thích của bà Claire Bettinelli,
2: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu, tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok. Đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yong-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Yong-hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yong-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
1: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-beauty. Bảo tàng Guimet đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
2: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yun-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
1: Key Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
3: La Key Beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
2: Key Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-beauty đến với phương Tây.
1: Vẻ đẹp mà Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hàn book truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Croisière 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
2: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
1: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích da, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh, trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
0: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu

0: công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, ngày hôm qua, quân đội Mỹ thông báo đã không kích các kho chứa tên lửa, drone và các trạm radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz mà Washington cáo buộc là do Tehran thực hiện. Đài truyền hình nhà nước Iran vào tối qua đưa tin đã xảy ra một vụ nổ và một đầu đạn đã đánh trúng khu cầu cảng tại thành phố Sirik ở miền nam nước này, đồng thời cho hay Iran cũng đã tấn công đáp trả vào các cơ sở của Mỹ trong vùng vịnh. Vào hôm nay, Tehran lên án cuộc tấn công của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông mà hai bên đã ký kết. Đây là đợt đầu tiên của Mỹ tấn công nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký thỏa thuận khung hôm 17 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công tàu hàng là một sự vi phạm ngớ ngẩn lệnh ngừng bắn. Thông tin viên đài RFI Lubna Anaki từ New York tường trình.
1: Donald Trump avait prévenu à demi-mot. Pour le président américain, l'attaque.
2: Donald Trump đã bóng gió cảnh báo từ trước đối với Tổng thống Mỹ vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz mà Washington quy trách nhiệm cho Iran là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, rồi các vị sẽ thấy. Vài giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tại Iran nhắm vào những địa điểm mà họ cho là có kho chứa tên lửa, drone và các hệ thống radar ven biển. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết cụ thể, chiến dịch kéo dài chưa đầy 90 phút và huy động 6 máy bay chiến đấu. Đây là những đợt oanh kích đầu tiên của Mỹ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh rằng các cuộc không kích mới này là hành động đáp trả, chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Tehran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì chỉ cần nhấc điện thoại lên. Ông nói thêm là vũ lực chỉ dẫn đến vũ lực.
1: New York, RFI.
0: Trong khi đó, một diễn biến ngoại giao đáng chú ý vừa diễn ra tại Washington. Ngày hôm qua, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Israel và Liban đã ký một thỏa thuận khung nhằm mở đường cho hòa bình và an ninh bền vững tại khu vực Trung Đông.
3: Nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Washington khẳng định đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự trung gian của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố trước lễ ký kết, chúng tôi vui mừng thông báo về một thỏa thuận khung giữa chính phủ có chủ quyền của Liban và chính phủ Israel với vai trò trung gian và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cho biết thỏa thuận này thiết lập một khuôn khổ cho hòa bình và an ninh bền vững. Dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Liban và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington từ giữa tháng 4. Đây là những cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập niên, dù trên phương diện kỹ thuật hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Vòng đàm phán vừa diễn ra là vòng thứ 5 của tiến trình này. Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh đánh giá đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để người dân có thể trở về quê hương và sống trong hòa bình. Trong khi đó, đại sứ Israel Yeshen Leiter nhấn mạnh thỏa thuận không có sự tham gia của Iran và Hezbollah, qua đó mở ra cơ hội cho quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Hezbollah tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán với Israel và yêu cầu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Liban. Về phía Israel, Benjamin Netanyahu khẳng định việc giải giáp Hezbollah là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
0: Lực lượng Ukraine vào đêm qua rạng sáng nay đã phóng tên lửa tầm xa Flamingo nhắm vào một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga, cơ sở chuyên sản xuất các hệ thống pháo binh và thiết bị, linh kiện của các bệ phóng tên lửa mà Nga dùng để tấn công Ukraine.
4: Theo thông báo sáng nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cơ sở Titan Barikadi ở thành phố Volgograd của Nga đêm qua đã bị nhắm trúng. Vụ oanh tạc đã gây ra một đám cháy và khiến 5 người bị thương. Tổng thống Ukraine được Le Monde đã trích dẫn, khẳng định mọi cơ sở quốc phòng của Nga phục vụ cho cuộc chiến chống Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Kiev. Đồng thời, ông ca ngợi những tiến bộ của các lực lượng Ukraine trong năng lực tấn công tầm xa. Liên quan đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của các lực lượng của Kiev nhắm vào các tuyến đường tiếp vận nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga hôm thứ

0: 2016, chính quyền do Moscow bổ nhiệm đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Trước đó, chính quyền Crimea đã thông báo tạm ngừng mọi hoạt động du lịch cũng như các trại hè dành cho trẻ em cho đến hết tháng 9 năm nay. Từ ngày 21 tháng 6, các trạm xăng trên bán đảo cũng đã ngừng bán nhiên liệu cho khách hàng, dù là cá nhân hay doanh nghiệp. Trên nền tảng Telegram, ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục ra quyết định nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của các lĩnh vực thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, theo Reuters, ông không nêu rõ những biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng. Theo một số nhà quan sát, việc ban bố tình trạng khẩn cấp này lại được xem như một dấu hiệu cho thấy sự yếu thế của Nga. Cũng vào hôm qua tại Kiev, như thông lệ hàng năm, lá cờ của cộng đồng người Tatar của vùng Crimea lại được kéo lên trước trụ sở của Bộ Ngoại giao Ukraine. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã tiếp đón đại diện cộng đồng người Crimea đang sống lưu vong, đồng thời nhấn mạnh rằng đối với Kiev, cuộc chiến giành lại bán đảo Crimea không phải là một khái niệm trừu tượng, mà cũng là cuộc đấu tranh vì cộng đồng người bản địa Tatar ở bán đảo Crimea. Thông tin viên Emmanuel Shars tại Kiev đã gặp gỡ một số người và gửi về bài tường thuật.
1: Alors que les frappes de Kiev sur la Crimée se sont multipliées ces dernières semaines, Refat Chubarov, à la tête de l'Assemblée des Tatars de Crimée, partage les informations qu'il a obtenues des populations autochtones.
2: Trong bối cảnh các cuộc oanh tạc của Kiev nhắm vào bán đảo Crimée gia tăng trong những tuần qua, ông Refat Chubarov, người đứng đầu Hội đồng người Tatar Crimée, cho biết đang truyền tải các thông tin thu thập được từ cộng đồng bản địa. Ông nói, xin trích, người dân ở đó đang phải chịu cảnh điều kiện sống ngày càng xuống cấp, nhất là về kinh tế. Tuy nhiên, theo những gì họ nói, thì họ đã sẵn sàng chịu đựng tình cảnh khó khăn đó nếu chuyển biến như hiện nay là để dẫn đến việc giải phóng Crimea. Hết rồi chữ. Trên thực tế, khoảng một nửa bán đảo hiện đang bị mất điện. Cầu Crimea là công trình mà Kiev coi là bất hợp pháp, nối vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với Nga, cũng thường xuyên bị chặn, khiến cho những người Nga định cư ở Crimea có ý định rời khỏi bán đảo, cũng khó có thể rời đi một cách ồ ạt. Theo ông Refat Chubarov, nếu tình hình năng lượng tiếp tục xấu đi, hệ quả đối với Moscow sẽ rất nghiêm trọng. Ông nhận định, nếu các nhà máy nhiệt điện bị phá hủy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Crimea sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện hoàn toàn. Theo nhiều nhà phân tích mà tôi đồng tình về quan điểm, thì kịch bản đó có thể buộc Moscow phải cân nhắc việc khởi động các cuộc đàm phán. Hết lời chuẩn. Hiện tại, các đợt tấn công của Ukraine đã khiến chính quyền Crimea do Nga kiểm soát phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Về phần mình, Kiev khẳng định chiến dịch nhằm giành lại Crimea chỉ mới bắt đầu.
3: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
4: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, Hàn Quốc cho biết đã điều động các chiến đấu cơ sau khi hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul khẳng định là các máy bay này không xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
5: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các máy bay Trung Quốc và Nga đã lần lượt đi vào rồi rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trên vùng biển Nhật Bản và khu vực ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các máy bay từ trước khi chúng tiến vào khu vực và đã triển khai chiến đấu cơ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận có chủ quyền mà là khu vực đệm được thiết lập nhằm nhận diện các máy bay tiếp cận vì lý do an ninh. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường thông báo trước khi đi vào khu vực này, dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối hoạt động của 9 máy bay quân sự Nga-Trung Quốc gần lãnh thổ hai nước. Khi đó, Bắc Kinh và Moscow cho biết đó là các hoạt động của cuộc tập trận chung hai nước có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược.
4: Tại châu Mỹ, cụ thể là Venezuela, ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn đang mất tích sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Số thương vong không ngừng tăng lên, sự bất bình của người dân cũng ngày càng gia tăng do công tác cứu trợ của chính quyền được cho là còn chậm và hạn chế.
0: Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía bắc Venezuela. Thành phố ven biển La Guayara nằm gần thủ đô Caracas là một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất. Hôm qua 26 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 920. Tại Geneva, Thụy Sĩ, điều phối viên phụ trách Viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho AFP biết rằng hiện vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Ông cảnh báo đây là một chiến dịch cứu hộ vô cùng phức tạp và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng đáng kể. Trong bối cảnh hệ thống y tế Venezuela đã xuống cấp trầm trọng, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra chậm chạp và nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, người dân nước này cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc để vượt qua thảm kịch. Trở về từ Cacha La Mar, thông tin viên Alice Acampagnol tường trình.
6: Hier, on a assisté à une grande vague de solidarité hein, ici. Étant donné que la réponse des autorités tarde à se mettre en place, eh bien, les Vénézuéliens se sont
2: chargés. Hôm qua, tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây đã được thể hiện rõ rệt. Trong khi chính quyền vẫn chậm triển khai công tác cứu trợ, người dân Venezuela đã tự quyên góp các nhu yếu phẩm và đưa đến vùng ven biển. Tôi đã có dịp trò chuyện với những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc, có người mang theo quần áo, có người mang thực phẩm và rất nhiều người mang nước uống, một nhu yếu phẩm vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn có các đội cứu hộ tình nguyện, trong đó có những người đã vượt hàng trăm cây số để đến hỗ trợ các nạn nhân. Một số doanh nghiệp thậm chí còn huy động cả máy móc xây dựng của mình. Tuy nhiên, nhân lực vẫn đang thiếu hụt, bởi vì dù đã có máy xúc và máy đào, nhưng thường lại không có đủ người để điều khiển các thiết bị đó. Người dân Venezuela đang cho thế giới thấy một bài học lớn về lòng nhân ái. Đáng tiếc là tất cả những sáng kiến này không được điều phối thống nhất nên tình hình khá hỗn loạn. Đặc biệt, giao thông đường bộ đã bị tê liệt cho quá nhiều xe cá nhân đổ về khu vực, làm cản trở việc di chuyển của các phương tiện cứu hộ, trong đó có xe cứu thương.
6: Par exemple, que les ambulances puissent circuler rapidement.
4: Đợt nắng nóng chưa từng có bao trùm châu Âu từ cuối tuần trước kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí, hiện giờ tiếp tục lan rộng về phía Đông Bắc lục địa. Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, ít nhất 193 triệu người tại châu Âu, trong đó có khoảng 75 triệu người tại Đức, sẽ phải chịu mức thiệt hại, xin lỗi quý vị, sẽ phải chịu mức nhiệt trên 35 độ C vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm nay thứ Bảy 27 tháng 6, tăng vài chục triệu so với ngày hôm qua.
0: Cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đã được ban hành thêm tại Thụy Sĩ, Đức, Áo và Hungary. Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do nắng nóng, số các cuộc gọi cấp cứu gia tăng bùng nổ. Anh Quốc hôm qua đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục tháng 6, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp, nhiệt độ lên đến mức chưa từng có với 36,9 độ C.
4: Tại Đức, nhiệt độ một số nơi hôm nay có thể lên tới 42 độ C. Hôm qua, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đức là 41,3 độ C, đã được đo tại Saarbrücken vào khoảng 17 giờ chiều. Giải bán marathon ở Hamburg bị hủy, cuộc đua xe đạp và cuộc thi Ironman ở Frankfurt đã phải rút ngắn lộ trình. Nhà hát giao hưởng Berlin đã nới lỏng quy định trang phục do nhiệt độ dự báo lên tới 41 độ C trong ngày. Nam giới có thể bỏ áo vest và được phép sắn tay áo.
0: Thụy Sĩ hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6, với 38,8 độ C được đo tại Basel, miền Bắc sát với Pháp và Đức, vượt qua kỷ lục 38 độ C được thiết lập tại chính thành phố này trước đó một hôm. Cơ quan khí tượng quốc gia Thụy Sĩ Meteo Suisse cho biết trên nền tảng X, xin trích, nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm, đồng thời nhấn mạnh rằng mức 38,8 độ C được đo tại trạm Basel-Binningen là nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này kể từ khi bắt đầu đo đạc hồi năm 1897.
4: Hôm qua là lần đầu tiên Hà Lan đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng trên phần lớn lãnh thổ. Nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C. Kế hoạch quốc gia ứng phó với nắng nóng có hiệu lực ít nhất là đến thứ Bảy. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Hà Lan khuyến cáo người dân chỉ dùng phương tiện di chuyển cá nhân khi thực sự cần thiết.
0: Còn tại Pháp, hôm nay vẫn còn 37 tỉnh, trong tổng số 101 tỉnh, trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Meteo France dự báo là báo động đỏ sẽ được dỡ bỏ vào tối mai. Liên quan đến việc lắp đặt máy điều hòa, dù còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế Stéphanie Ries, Thủ tướng Le Cornu đã phê duyệt việc đặt mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các bệnh viện. Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Georges Pompidou, một trong những bệnh viện lớn tại Paris, hôm thứ Sáu mô tả tình hình là cực kỳ nghiêm trọng, với các hành lang chật kín bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhưng cũng có cả nhóm 50-60 tuổi, nhiều người trong tình trạng thân nhiệt tăng rất cao. Bộ Y tế Pháp lo ngại trước các trường hợp tử vong tại nhà. Các nhà chức trách cho biết.
5: Loạt trận cuối cùng ở vòng bảng tiếp tục diễn ra sôi động tại World Cup 2026. Đêm qua, tuyển Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại Na Uy 4-1 để toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Ngôi sao Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick chỉ trong 25 phút đầu trận đấu, giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Với vị trí nhất bảng ở vòng 1/16, thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Thụy Điển. Tuy nhiên, câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất lại đến từ Cap Verde. Trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ở Đại Tây Dương đã tạo nên kỳ tích khi giành vé vào vòng knockout mà không thua trận nào. Dù chỉ đứng ngoài top 60 trên thế giới, trong bảng xếp hạng của FIFA, Cap Verde vẫn vượt qua một bảng đấu rất khó, gồm Tây Ban Nha và Uruguay. Cap Verde lần lượt hòa Tây Ban Nha 0-0 và cầm chân Uruguay 2-2, cuối cùng lại hòa Ả Rập Xê Út 0-0 để kết thúc vòng bảng với 3 điểm. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi họ trở thành một trong những đội hiếm hoi giành quyền đi tiếp chỉ bằng 3 trận hòa. Cả thủ đô Praia hôm qua đã bùng nổ niềm vui sau khi đội bóng làm nên lịch sử. Phần thưởng dành cho Cap Verde là cuộc đối đầu đầy thử thách với nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi ở vòng 1/16. Đội bóng mang biệt danh những chú cá mập xanh lại có thêm một cơ hội để tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Ở các diễn biến khác, Anh, Bồ Đào Nha, Ghana, Ai Cập và Paraguay cũng đã giành quyền vào vòng knockout. Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày hôm nay trước khi bầu từ Chủ nhật. Hiện tại đã xác định được 28 đội tuyển giành vé đi tiếp 9 cặp đấu ở vòng 1/16.

0: Sau đây là thêm một số tin bổ sung sau khi được Iran mở lại thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Eo biển Hormuz vẫn duy trì hoạt động hàng hải ngày hôm nay với 29 tàu thương mại đi qua, cho dù một số tàu lựa chọn lộ trình không được phía Iran phê chuẩn. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết kế hoạch sơ tán khoảng 600 tàu cùng với 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh từ khi xung đột bùng phát sẽ được nối lại ngay sau khi có thêm bảo đảm về an ninh.
1: Điểm tuần báo.
0: Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, K-Beauty vẻ đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Lesquet nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về sự căng đang lạm dụng tình dục. Le Nouvelle dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
3: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
2: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbit là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà bộ trưởng tuyên bố điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người. Một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbit không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
3: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
2: Tuần báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbit, vốn là nhà hoạt động của Wakwafen, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
3: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
2: Đây là tính toán chính trị, đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối, số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%, nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định, điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
3: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
2: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu, hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đau phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình. Tờ báo mỉa mai, khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày và trong tháng Giêng từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
2: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn xoay Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Batfire, B2, các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn, sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
3: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
2: Các drone tầm trung bổ sung được khuyến khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nơi là mục tiêu quân sự của Ukraine, chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu, ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
3: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
2: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allah Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo. Một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Minh Anh biên soạn.
4: Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass. Phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bóng đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran, hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
5: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía Bắc Iran và tuyến phía Nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
4: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
6: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà.
5: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
4: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần 2 thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
7: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016, buộc ông phải từ chức ngay ngày hôm sau.
4: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
7: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016, đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
4: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
7: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019, hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
4: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
7: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
4: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
7: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
4: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
7: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
4: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành, nhưng luật chơi cho phép việc vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại.
8: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

Sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hàng địa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hàng địa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên gia ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăng xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tai vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã 2 lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì, Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sớm bị mai.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa K-Beauty về đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, đồng giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
1: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty vẻ đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Guimet ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào? Được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thụ bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời Joseon, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong-bok, theo giải thích của bà Claire Bettinelli.
2: Shin Yong-bok tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trẻ xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu, tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yong-bok, đó là những kỹ nữ, là những nguyên mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng, sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yong-bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung-hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong-man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yong-bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
1: Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong K-beauty. Bảo tàng Guimet đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
2: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yun-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
1: Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
3: La Key Beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
2: Key Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-beauty đến với phương Tây.
1: Vẻ đẹp Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm. Ngày những năm 2010, chữ K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hanbok truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Croisière 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết. Có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
2: Chúng tôi dựng một bức tường, được gọi là bức tường ký ức, với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
1: K-beauty vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng, rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích da, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh, trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp, sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
0: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ không kích Iran sau vụ một tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ukraine oanh tạc một khu phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo. Tại châu Âu, nắng nóng cao độ lan rộng đến nhiều nước phía Đông Bắc, các bệnh viện quá tải. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm, xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện, toàn ban Việt ngữ Đài Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện, toàn ban Việt ngữ Đài RFI. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm.

0: Khalife giải thích.
1: Au premier rang des opposants, le Hezbollah, bien entendu, très vite rejoint par le président du Parlement, la plus haute figure chiite de l'État.
2: Những người phản đối kịch liệt nhất dĩ nhiên là Hezbollah. Rất nhanh sau đó, lực lượng này đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Liban, nhân vật theo dòng Hồi giáo Shia, có vị thế cao nhất trong bộ máy nhà nước Liban. Ông Labi Berri phát biểu rất ngắn gọn, cảnh báo rằng đây là một sự chia rẽ. Phó Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Shia tối cao, cơ quan tôn giáo cao nhất của cộng đồng này tại Liban, cũng đã lên tiếng phản đối. Giáo sĩ Ali Khatib đã chỉ trích gay gắt thỏa thuận mà ông cho là một sự khuất phục mới trước sức ép và những mệnh lệnh áp đặt từ phía Mỹ. Một nhân vật đối lập có ảnh hưởng khác là cựu bộ trưởng kiêm nghị sĩ Walid Jumblat. Trong một bình luận ngắn trên mạng X, nhà lãnh đạo từ lâu nay của cộng đồng Druze viết rằng điều gây chú ý trong thỏa thuận ba bên này, dù hình thức là ba bên nhưng nội dung lại mang tính đơn phương, chính là việc hoàn toàn gạt bỏ Hiệp định Đình Chiến năm 1949. Trong khi đó, phe cực hữu Thiên Chúa Giáo lại hoan nghênh thỏa thuận với Israel. Một trong những đại diện tiêu biểu của phe này, nghị sĩ Sami Gamayel, cho rằng văn bản này đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh, việc Israel rút quân hoàn toàn và sự công nhận chính thức của Israel rằng họ không còn bất kỳ yêu sách hay tham vọng nào đối với Liban.
1: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tổ chức đại hội vào ngày hôm nay nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 sắp tới. Tuy nhiên, đảng cầm quyền đang phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của cuộc chiến Ukraine gây nên, do những khó khăn kinh tế và những lo ngại về mức độ ủng hộ của người dân đang suy giảm.
3: Tại đại hội, đảng cầm quyền sẽ công bố những định hướng lớn trong cương lĩnh tranh cử, cũng như danh sách ứng cử viên sau cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức vào mùa xuân vừa qua. Một câu hỏi đang được đặc biệt quan tâm đó là ai sẽ đứng đầu danh sách liên bang của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội. Hiện đã có nhiều cái tên được nhắc đến, bao gồm cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hay Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Một kịch bản khác cũng thu hút sự chú ý của giới quan sát là khả năng Tổng thống Putin trực tiếp tham gia chiến dịch. Phát ngôn viên Điện Kremlin không loại trừ khả năng ông Putin sẽ tham dự đại hội vào Chủ nhật. Trong nhiều năm qua, đảng cầm quyền vẫn thể hiện sự thận trọng trong việc duy trì mối liên hệ với nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên thì ở thời điểm này, mối quan hệ đó có thể trở thành chìa khóa thành công cho chiến dịch. Hình ảnh của Tổng thống Putin có thể sẽ là điểm tựa chính để thu hút cử tri. Tuy nhiên, dù chỉ còn chưa đầy 3 tháng là đến ngày bầu cử, đảng nước Nga Thống Nhất vẫn chưa công bố được một chương trình tranh cử rõ ràng. Vì vậy, chiến dịch gần như được khởi động trong tình trạng thiếu định hướng. Hơn nữa, bối cảnh chính trị hiện cũng khá căng thẳng. Theo hãng truyền thông độc lập Nga Medusa, thì Điện Kremlin lo ngại chiến dịch tranh cử sẽ gặp nhiều khó khăn do tâm lý mệt mỏi của người dân trước cuộc chiến Ukraine, giá cả tăng cao và sự sụt giảm mức độ ủng hộ đối với đảng cầm quyền. Thậm chí một số quan chức được cho là đã đề cập đến khả năng hoãn cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Điện Kremlin vẫn khẳng định cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
0: Tại Ukraine, Tổng thống Zelensky xác nhận là Kiev đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga, công bố video vào sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 6. Ông Zelensky xác nhận hai mục tiêu bị nhắm tới trong đêm qua là nhà máy lọc dầu của Nga ở Slavyansk, cách đường chiến tuyến khoảng 300 cây số, và một nhà máy thứ nhì nằm ở khu vực Yaroslav, cách biên giới với Ukraine 700 cây số. Cũng Zelensky tuyên bố Ukraine tiếp tục làm suy yếu những khả năng của Nga để tiến hành chiến tranh. Ngoài ra thì thủ đô Kiev vào sáng ngày hôm nay cũng đã phải đối mặt với một đợt oanh kích từ phía Nga làm hai người bị thương. Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong tuần Ankara đã bắt giữ 178 người trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường an ninh chống khủng bố trước thềm thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương dự trù mở ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 sắp tới. Các tổ chức phi chính phủ lên án Ankara đang mở một chiến dịch đàn áp nhắm vào các nhà bảo vệ nhân quyền và đối lập. Thông tín viên RFI An Anlauer từ Istanbul cho biết thêm.
4: Des membres présumés du groupe État islamique, mais aussi des bénévoles d'une fondation.
3: Các đối tượng bị nhắm tới gồm nhiều người bị cho là thuộc nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có cả các tình nguyện viên của một tổ chức bảo vệ môi trường mà hầu hết đã ngoài 60 tuổi. Hay có một giáo sư kinh tế, một phóng viên, các luật sư, sinh viên, các nhà hoạt động công đoàn, v.v. Tất cả đều bị nghi ngờ có liên hệ với các nhóm cực tả. Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ bị chấn động trước quy mô và cái cớ được đưa ra để giải thích cho đợt bắt giữ lần này.

0: Ankara giải thích chiến dịch chống khủng bố lần này là nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Nhưng theo các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền, thì các vụ bắt giữ trong tuần nằm trong khuôn khổ chính sách đàn áp gia tăng nhắm vào xã hội dân sự, vào giới truyền thông và các phong trào chống đối. Mục đích cũng là nản lòng những tiếng nói chỉ trích trước thềm hội nghị. Phía viện công tố đề nghị tạm giam phần lớn trong số 178 người vừa bị bắt giữ, với lý do, xin trích, họ có thể thực hiện hành vi khủng bố, khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị xem là một quốc gia có liên hệ với khủng bố trước khi diễn ra thượng đỉnh NATO. Ngoài ra, khu vực Ankara cũng đã thông báo cấm mọi cuộc biểu tình và các hình thức tụ họp khác trong phạm vi thủ đô từ ngày 28 tháng 6 cho tới ngày 10 tháng 7.
1: Tại Albany, hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Tirana đòi thủ tướng từ chức vì đã cấp giấy phép cho xây dựng một dự án du lịch cho con gái của Tổng thống Hoa Kỳ Ivanka Trump gần một tháng kể từ khi các cuộc xuống đường đầu tiên diễn ra. Công luận Albany vẫn còn rất phẫn nộ, mà điển hình là cuộc biểu tình vào chiều ngày hôm qua, hình ảnh bãi biển Swanage cách thủ đô Albany 150 cây số về phía tây nam bị phong tỏa vì dự án bất động sản của gia đình Trump là giọt nước làm tràn ly. Gia đình Tổng thống Mỹ có dự án xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng ngay tại một khu bảo tồn thiên nhiên của Albany, gần như hàng ngày dân chúng xuống đường trước phủ thủ tướng đòi ông Edi Rama từ chức. 4 ngày sau trận động đất kép tại Venezuela làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và những thiệt hại kinh tế ước tính tương đương với 6% GDP, Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua đã đưa ra các con số nói trên. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên, hiện đã có gần 1.500 người thiệt mạng và hơn 50.000 người mất tích. 4 ngày từ sau vụ động đất kép, các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế từ 17 quốc gia vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới những đống đổ nát. Từ La Guaira, thông tin viên RFI Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
2: La pelouse du grand stade de baseball de La Guaira accueille depuis vendredi des équipes de secouristes du monde entier.
0: Sân cỏ của sân bóng chảy lớn ở La Guaira từ hôm thứ Sáu đã trở thành nơi tập kết của các đội cứu hộ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Thụy Sĩ, Colombia, Đức đến Tây Ban Nha. Có thể nghe thấy đủ mọi ngôn ngữ được sử dụng tại đây. Liên Hiệp Quốc là đơn vị điều phối hoạt động của các đội cứu hộ. Điều quan trọng nhất lúc này là phải hành động thật nhanh. Ông Fabian Guantario, chỉ huy đội cứu hộ Thụy Sĩ cho biết, không được quên rằng những người mắc kẹt đã nằm dưới đống đổ nát khá lâu rồi. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này, họ phải đối mặt với đủ loại vấn đề như mất nước và nhiều nguy cơ khác. Vì vậy, chúng tôi thực sự đang chạy đua với thời gian, lời dẫn. Tuy nhiên, mặc dù lực lượng cứu hộ được huy động rất nhanh, việc tiếp cận hiện trường lại bị chậm trễ. Ông Fabian Guantario nói tiếp, xin trích, quãng đường từ Caracas đến đây kéo dài tưởng như vô tận. Trong khi mà Google Maps báo là chỉ mất khoảng 2 giờ 30 phút, nhưng chúng tôi phải đi mất 7 giờ 30 phút. Do có rất nhiều người muốn đến giúp đỡ, nên tình hình lại càng thêm hỗn loạn. Còn hôm nay, có thể thấy trật tự trên các tuyến đường đã được lập lại. Các con đường dần quay lại trạng thái bình thường. Hiện giờ 72 giờ vàng để tìm kiếm những người còn sống đã trôi qua, và các đội cứu hộ quốc tế hầu như không còn hy vọng tìm thấy những người sống sót dưới đống đổ nát. Giờ đây, các máy móc công trình sẽ được đưa vào để tiến hành dọn dẹp và giải phóng hiện trường.
2: Alice Campagnol, de retour de la Guaira, RFI.
1: Vẫn về thiên tai, Pháp đã thoát khỏi nạn nắng nóng, nhưng Đông Âu thì chưa. Tại Pháp, sau hơn 10 ngày oi bức kể từ ngày hôm nay, nhiệt độ trên gần như toàn quốc đã dễ thở hơn, nhưng những hệ quả về y tế và đối với sức khỏe con người vẫn là một mối lo âu trong mắt của chính phủ. Trên toàn quốc, chỉ còn có 2 tỉnh thành ở cực đông của nước Pháp vẫn duy trì báo động đỏ về nắng nóng. Thứ năm vừa qua thì 72 trong số 101 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động tối đa, với nhiệt độ trung bình dao động gần 40 độ C và nhiệt độ tối thiểu về đêm vẫn ở ngưỡng trên 20 độ C. Sáng sớm ngày hôm nay thì trung bình nhiệt độ ở Paris và các vùng phụ cận đã giảm đi 10 độ so với 24 giờ trước đó. Chiều qua, các giới chức y tế tại Pháp báo động trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 6, số ca tử vong tại các bệnh viện trên toàn quốc đã tăng thêm 1.000 ca so với bình thường. Tuy nhiên, các trường hợp tử vong được ghi nhận tại nhà riêng thì đã tăng thêm 40% trong hơn một chục ngày vừa qua. Trong khi đó, nhiều quốc gia tại châu Âu như Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc hay Hungary thì vẫn phải sống dưới một vòm nắng nóng. Nhiệt độ trung bình vẫn là trên 35 độ C. Trong ngày hôm nay, hơn 190 triệu dân châu Âu vẫn phải đối mặt với hiện tượng khí hậu khắc nghiệt này. Đức và Séc phá kỷ lục về nắng nóng với nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Berlin đang tính đến khả năng dùng vòi rồng để tưới mát đường phố.
3: Ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại rạng sáng hôm nay 28 tháng 6, hoàn tất danh sách 32 đội tuyển góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. 6 trận đấu thuộc các bảng G, K và L đã mang đến nhiều diễn biến căng thẳng, đẩy lên cao độ khi 3 bảng G, K và L cùng xác định những tấm vé cuối vào vòng 32 đội. Argentina khẳng định sức mạnh khi đánh bại Jordani để đứng đầu bảng G với thành tích toàn thắng, trong khi Áo và Algeria tạo nên trận cầu rượt đuổi tỷ số hòa 3-3. Kết quả đủ để cả hai cùng giành quyền đi tiếp. Ở bảng K, Bồ Đào Nha bị Colombia đẩy xuống vị trí thứ nhì bảng sau trận hòa 0-0. Ở bảng L, Anh đánh bại Panama để giữ vững ngôi đầu. Croatia cũng vượt qua Ghana 2-1, vươn lên vị trí nhì bảng và giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội. Dù thất bại ở lượt trận cuối, Ghana vẫn có mặt ở vòng knockout nhờ nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã chứng kiến những bi kịch của những đội ngồi chờ kết quả người khác. Iran bị loại theo cách nghiệt ngã nhất dù bất bại cả 3 trận. Chỉ vài phút trước khi trận Áo và Algeria kết thúc, Iran vẫn nằm trong nhóm các đội xếp thứ 3 giành quyền đi tiếp, nhưng bàn gỡ hòa 3 đều của Áo ở phút bù giờ cuối cùng đã khiến đội bóng Tây Á chính thức dừng bước. Hàn Quốc, Scotland hay Uruguay cũng thẫn thờ chia tay World Cup khi để người khác quyết định số phận của mình. Vòng bảng của World Cup 2026 đã khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có những cơn mưa bàn thắng, các ngôi sao lớn vẫn biết cách tỏa sáng những câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng, có người hùng từ vô danh bước ra, có những khán đài biến thành lễ hội đường phố. Nếu vòng bảng đã hấp dẫn đến như vậy, vòng đấu ao hứa hẹn sẽ còn khiến trái tim người hâm mộ đập nhanh hơn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện, với tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Cúp bóng đá Thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Và ngay bây giờ, mời quý vị nghe lại Thụy My điểm tuần báo.
4: Điểm tuần báo.
5: Kính thưa quý vị, Courier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Express nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về scandal lạm dụng tình dục. Le Nouvel Ost dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
6: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
5: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbit là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà Bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người. một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Buckbeat không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
6: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
5: Tường báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbit, vốn là nhà hoạt động của Wachweifen, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh. Điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số. Phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
6: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020. Chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
5: Đây là tính toán chính trị. Đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối. Số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%. Nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
6: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền mang dáng dấp quân chủ, được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
5: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu, hoan nghênh hay thật. Người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được dỡ bỏ. Tóm lại, các đao phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình, tờ báo mỉa mai. Khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái Đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày và trong tháng Chiên từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
5: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn xoay Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Batfly, B2, các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn, sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
6: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
5: Các drone tầm trung bổ sung được khuyến khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nơi là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
6: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
5: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allah Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo, một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại. Đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
1: Đài Phát Thanh Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích trong vùng vịnh Ba Tư. Bầu cử quốc hội tại Nga, đảng của Tổng thống Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Động đất tại Venezuela, 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện.
7: Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass. Phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bốn đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
8: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
7: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
9: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà.
8: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được. bao gồm các thành phố Sloviansk và Kramatorsk, với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Sloviansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
7: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần hai thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
10: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngày hôm sau.
7: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
10: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016 đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
7: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
10: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019. Hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
7: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
10: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
7: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
10: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
7: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
10: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
7: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành. Nhưng luật chơi cho phép việt vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
1: Và trở lại với Cúp bóng đá thế giới 2026 đang diễn ra tại châu Mỹ. Sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới, anh Vũ trình bày.
11: Tạp chí thể thao.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFP Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên, khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ. Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ hai chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Kapec trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout. Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
12: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó, số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5 trên 6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn, với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
3: Vâng, theo một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không?
12: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định. Đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt, họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. 3 trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. một hiện tượng rất là thú vị. Khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston. Thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
3: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ. Họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
12: Thì rõ ràng rằng là với ba cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên Mỹ đã chơi một ba trận đấu đều rất là xuất sắc và họ có hai chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ chỉ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong. Lúc mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
3: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
12: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ trong cái lối chơi. Ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm. Tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó để chọc, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi. Cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy. Để thấy rằng là với những cái đội bóng đó, nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
3: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn. Mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
12: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú. Đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó, thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng. Tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình, thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập, thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
3: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Và sau tạp chí thể thao, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Chủ đề hôm nay, Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí. Góc vườn âm nhạc.
8: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hãng đĩa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hãng đĩa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên gia ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăng xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã hai lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Komova và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì, Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sớm

Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc hôm nay khép lại chương trình của RFI tiếng Việt. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích trong vùng vịnh Ba Tư. Bầu cử Quốc hội Nga, đảng của Tổng thống Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Động đất tại Venezuela cách nay 4 ngày làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai 29 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài 3 cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo ở Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Khazina đảm nhiệm, chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của RFI tiếng Việt. Toàn ban biệt tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. RFI.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Phương, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 28 tháng 6 2026. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau trong vùng Vịnh Ba Tư. Bầu cử Quốc hội Nga, đảng của Tổng thống Vladimir Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Trận động đất kép tại Venezuela làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ và Iran tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ CENTCOM thông báo là đã nhắm vào 10 mục tiêu chiến lược của Iran trong đêm qua 27 tháng 6. Lực lượng vệ binh cách mạng xác nhận là đã huy động drone và tên lửa nhắm vào Kuwait cũng như là Bahrain, hai đồng minh của Washington tại Vịnh Ba Tư. Chưa đầy 2 tuần sau khi ký văn bản ghi nhớ, tình hình đã nóng lên trở lại, đe dọa tiến trình đàm phán giữa Washington với Tehran.
1: Theo thông cáo của Bộ Chỉ huy Trung tâm CENTCOM ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã nhắm vào 10 mục tiêu chiến lược, trong đó có nhiều cơ sở giám sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc, các cơ

0: Một ngày sau khi Liban và Israel ký thỏa thuận khung đình chiến, hôm qua Tổng thống Liban Joseph Aoun điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump. Ông khẳng định nhà nước Liban sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và bày tỏ hy vọng là Mỹ sẽ gây áp lực để Israel rút khỏi những khu vực đang chiếm đóng ở miền nam Liban. Ngược lại thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Mỹ và Liban đã chấp thuận việc quân đội Israel vẫn hiện diện tại khu vực mà ông gọi là vùng an toàn ở miền nam Liban, đồng thời cho biết là nhà nước Do Thái sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch quân sự bất cứ khi nào mà họ đánh giá rằng có mối đe dọa cần phải xử lý từ trong nguyên văn. Nếu như Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh thỏa thuận này là một đòn giáng nhắm vào Iran và Hezbollah, thì trái lại Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel với đường lối cực hữu lại chỉ trích đây là một sai lầm nghiêm trọng từ trong nguyên văn. Không chỉ có Israel mà ngay cả tại Liban thì các phe phái chính trị cũng bị chia rẽ sâu sắc về thỏa thuận khung này. Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife giải thích.
1: Au premier rang des opposants, le Hezbollah, bien entendu, très vite rejoint par le président du Parlement, la plus haute figure chiite de l'État.
2: Những người phản đối kịch liệt nhất dĩ nhiên là Hezbollah. Rất nhanh sau đó, lực lượng này đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Liban, nhân vật theo dòng Hồi giáo Shia, có vị thế cao nhất trong bộ máy nhà nước Liban. Ông Labi Berri phát biểu rất ngắn gọn, cảnh báo rằng đây là một sự chia rẽ. Phó Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Shia tối cao, cơ quan tôn giáo cao nhất của cộng đồng này tại Liban, cũng đã lên tiếng phản đối. Giáo sĩ Ali Khatib đã chỉ trích gay gắt thỏa thuận mà ông cho là một sự khuất phục mới trước sức ép và những mệnh lệnh áp đặt từ phía Mỹ. Một nhân vật đối lập có ảnh hưởng khác là cựu bộ trưởng kiêm nghị sĩ Walid Jumblatt. Trong một bình luận ngắn trên mạng X, nhà lãnh đạo từ lâu nay của cộng đồng Druze viết rằng điều gây chú ý trong thỏa thuận ba bên này, dù hình thức là ba bên nhưng nội dung lại mang tính đơn phương, chính là việc hoàn toàn gạt bỏ hiệp định đình chiến năm 1949. Trong khi đó, phe cực hữu Thiên Chúa Giáo lại hoan nghênh thỏa thuận với Israel. Một trong những đại diện tiêu biểu của phe này, nghị sĩ Sami Gamayel, cho rằng văn bản này đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh, việc Israel rút quân hoàn toàn và sự công nhận chính thức của Israel rằng họ không còn bất kỳ yêu sách hay tham vọng nào đối với Liban.
1: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tổ chức đại hội vào ngày hôm nay nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 sắp tới. Tuy nhiên, đảng cầm quyền đang phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của cuộc chiến Ukraine gây nên, do những khó khăn kinh tế và những lo ngại về mức độ ủng hộ của người dân đang suy giảm.
3: Tại đại hội, đảng cầm quyền sẽ công bố những định hướng lớn trong cương lĩnh tranh cử, cũng như danh sách ứng cử viên sau cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức vào mùa xuân vừa qua. Một câu hỏi đang được đặc biệt quan tâm đó là ai sẽ đứng đầu danh sách liên bang của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội. Hiện đã có nhiều cái tên được nhắc đến, bao gồm cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hay Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Một kịch bản khác cũng thu hút sự chú ý của giới quan sát là khả năng Tổng thống Putin trực tiếp tham gia chiến dịch. Phát ngôn viên Điện Kremlin không loại trừ khả năng ông Putin sẽ tham dự đại hội vào Chủ nhật. Trong nhiều năm qua, đảng cầm quyền vẫn thể hiện sự thận trọng trong việc duy trì mối liên hệ với nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên thì ở thời điểm này, mối quan hệ đó có thể trở thành chìa khóa thành công cho chiến dịch. Hình ảnh của Tổng thống Putin có thể sẽ là điểm tựa chính để thu hút cử tri. Tuy nhiên, dù chỉ còn chưa đầy 3 tháng là đến ngày bầu cử, đảng nước Nga Thống Nhất vẫn chưa công bố được một chương trình tranh cử rõ ràng. Vì vậy, chiến dịch gần như được khởi động trong tình trạng thiếu định hướng. Hơn nữa, bối cảnh chính trị hiện cũng khá căng thẳng. Theo hãng truyền thông độc lập Nga Medusa, thì Điện Kremlin lo ngại chiến dịch tranh cử sẽ gặp nhiều khó khăn do tâm lý mệt mỏi của người dân trước cuộc chiến Ukraine, giá cả tăng cao và sự sụt giảm mức độ ủng hộ đối với đảng cầm quyền. Thậm chí một số quan chức được cho là đã đề cập đến khả năng hoãn cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Điện Kremlin vẫn khẳng định cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
0: Tại Ukraine, Tổng thống Zelensky xác nhận là Kiev đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga, công bố video vào sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 6. Ông Zelensky xác nhận hai mục tiêu bị nhắm tới trong đêm qua là nhà máy lọc dầu của Nga ở Slavyansk, cách đường chiến tuyến khoảng 300 cây số, và một nhà máy thứ nhì nằm ở khu vực Yaroslav, cách biên giới với Ukraine 700 cây số. Cũng Zelensky tuyên bố Ukraine tiếp tục làm suy yếu những khả năng của Nga để tiến hành

0: chiến tranh. Ngoài ra thì thủ đô Kiev vào sáng ngày hôm nay cũng đã phải đối mặt với một đợt oanh kích từ phía Nga làm hai người bị thương. Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong tuần Ankara đã bắt giữ 178 người trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường an ninh chống khủng bố trước thềm thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương dự trù mở ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 sắp tới. Các tổ chức phi chính phủ lên án Ankara đang mở một chiến dịch đàn áp nhắm vào các nhà bảo vệ nhân quyền và đối lập. Thông tín viên RFI An Anlauer từ Istanbul cho biết thêm.
1: Các đối tượng bị nhắm tới gồm nhiều người bị cho là thuộc nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có cả các tình nguyện viên của một tổ chức bảo vệ môi trường mà hầu hết đã ngoài 60 tuổi. Hay có một giáo sư kinh tế, một phóng viên, các luật sư, sinh viên, các nhà hoạt động công đoàn, v.v. Tất cả đều bị nghi ngờ có liên hệ với các nhóm cực tả. Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ bị chấn động trước quy mô và cái cớ được đưa ra để giải thích cho đợt bắt giữ lần này. Ankara giải thích chiến dịch chống khủng bố lần này là nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Nhưng theo các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền, thì các vụ bắt giữ trong tuần nằm trong khuôn khổ chính sách đàn áp gia tăng nhắm vào xã hội dân sự, vào giới truyền thông và các phong trào chống đối. Mục đích cũng là nản lòng những tiếng nói chỉ trích trước thềm hội nghị. Phía viện công tố đề nghị tạm giam phần lớn trong số 178 người vừa bị bắt giữ, với lý do, xin trích, họ có thể thực hiện hành vi khủng bố, khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị xem là một quốc gia có liên hệ với khủng bố trước khi diễn ra thượng đỉnh NATO. Ngoài ra, khu vực Ankara cũng đã thông báo cấm mọi cuộc biểu tình và các hình thức tụ họp khác trong phạm vi thủ đô từ ngày 28 tháng 6 cho tới ngày 10 tháng 7.
0: Tại Albania, hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Tirana đòi thủ tướng từ chức vì đã cấp giấy phép cho xây dựng một dự án du lịch cho con gái của Tổng thống Hoa Kỳ Ivanka Trump gần một tháng kể từ khi các cuộc xuống đường đầu tiên diễn ra. Công luận Albania vẫn còn rất phẫn nộ, mà điển hình là cuộc biểu tình vào chiều ngày hôm qua. Hình ảnh bãi biển Sveknek cách thủ đô Albania 150 cây số về phía tây nam bị phong tỏa vì dự án bất động sản của gia đình Trump là giọt nước làm tràn ly. Gia đình Tổng thống Mỹ có dự án xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng ngay tại một khu bảo tồn thiên nhiên của Albania, gần như hàng ngày dân chúng xuống đường trước phủ thủ tướng đòi ông Edi Rama từ chức. 4 ngày sau trận động đất kép tại Venezuela làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và những thiệt hại kinh tế ước tính tương đương với 6% GDP, Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua đã đưa ra các con số nói trên. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên, hiện đã có gần 1.500 người thiệt mạng và hơn 50.000 người mất tích. 4 ngày từ sau vụ động đất kép, các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế từ 17 quốc gia vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới những đống đổ nát. Từ La Guaira, thông tín viên RFI Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
2: La pelouse du grand stade de baseball de La Guaira accueille depuis vendredi des équipes de secouristes du monde entier.
1: Sân cỏ của sân bóng chảy lớn ở La Guaira từ hôm thứ Sáu đã trở thành nơi tập kết của các đội cứu hộ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Thụy Sĩ, Colombia, Đức đến Tây Ban Nha. Có thể nghe thấy đủ mọi ngôn ngữ được sử dụng tại đây. Liên Hiệp Quốc là đơn vị điều phối hoạt động của các đội cứu hộ. Điều quan trọng nhất lúc này là phải hành động thật nhanh. Ông Fabian Guantario, chỉ huy đội cứu hộ Thụy Sĩ cho biết, không được quên rằng những người mắc kẹt đã nằm dưới đống đổ nát khá lâu rồi. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này, họ phải đối mặt với đủ loại vấn đề như mất nước và nhiều nguy cơ khác. Vì vậy, chúng tôi thực sự đang chạy đua với thời gian, hay lời dẫn. Tuy nhiên, mặc dù lực lượng cứu hộ được huy động rất nhanh, việc tiếp cận hiện trường lại bị chậm trễ. Ông Fabian Guantario nói tiếp, xin trích, quãng đường từ Caracas đến đây kéo dài tưởng như vô tận. Trong khi mà Google Maps báo là chỉ mất khoảng 2 giờ 30 phút, nhưng chúng tôi phải đi mất 7 giờ 30 phút. Do có rất nhiều người muốn đến giúp đỡ, nên tình hình lại càng thêm hỗn loạn. Còn hôm nay, có thể thấy trật tự trên các tuyến đường đã được lập lại. Các con đường dần quay lại trạng thái bình thường. Hiện giờ 72 giờ vàng để tìm kiếm những người còn sống đã trôi qua, và các đội cứu hộ quốc tế hầu như không còn hy vọng tìm thấy những người sống sót dưới đống đổ nát. Giờ đây các máy móc công trình sẽ được đưa vào để tiến hành dọn dẹp và giải phóng hiện trường.
2: Alice Campagnol, de retour de la Guaira, RFI.
0: Vẫn về thiên tai, Pháp đã thoát khỏi nạn nắng nóng, nhưng Đông Âu thì chưa. Tại Pháp, sau hơn một chục ngày oi bức kể từ ngày hôm nay, nhiệt độ trên gần như toàn quốc đã dễ thở hơn. Nhưng những hệ quả về y tế và đối với sức khỏe con người vẫn là một mối lo âu trong mắt của chính phủ. Trên toàn quốc, chỉ còn có hai tỉnh thành ở cực đông của nước Pháp vẫn duy trì báo động đỏ về nắng nóng. Thứ năm vừa qua, thì 72 trong số 101 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động tối đa, với nhiệt độ trung bình dao động gần 40 độ C và nhiệt độ tối thiểu về đêm vẫn ở ngưỡng trên 20 độ C. Sáng sớm ngày hôm nay thì trung bình nhiệt độ ở Paris và các vùng phụ cận đã giảm đi 10 độ so với 24 giờ trước đó. Chiều qua, các giới chức y tế tại Pháp báo động trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 6, số ca tử vong tại các bệnh viện trên toàn quốc đã tăng thêm 1.000 ca so với bình thường. Tuy nhiên, các trường hợp tử vong được ghi nhận tại nhà riêng thì đã tăng thêm 40% trong hơn một chục ngày vừa qua. Trong khi đó, nhiều quốc gia tại châu Âu như Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc hay Hungary thì vẫn phải sống dưới một vòng nắng nóng. Nhiệt độ trung bình vẫn là trên 35 độ C. Trong ngày hôm nay, hơn 190 triệu dân châu Âu vẫn phải đối mặt với hiện tượng khí hậu khắc nghiệt này. Đức và Séc phá kỷ lục về nắng nóng với nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Berlin đang tính đến khả năng dùng vòi rồng để tưới mát đường phố.
3: Ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại rạng sáng hôm nay 28 tháng 6, hoàn tất danh sách 32 đội tuyển góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. 6 trận đấu thuộc các bảng G, K và L đã mang đến nhiều diễn biến căng thẳng, đẩy lên cao độ khi 3 bảng G, K và L cùng xác định những tấm vé cuối vào vòng 32 đội. Argentina khẳng định sức mạnh khi đánh bại Jordan để đứng đầu bảng G với thành tích toàn thắng, trong khi Áo và Algeria tạo nên trận cầu rượt đuổi tỷ số hòa 3-3. Kết quả đủ để cả hai cùng giành quyền đi tiếp. Ở bảng K, Bồ Đào Nha bị Colombia đẩy xuống vị trí thứ nhì bảng sau trận hòa 0-0. Ở bảng L, Anh đánh bại Panama để giữ vững ngôi đầu. Croatia cũng vượt qua Ghana 2-1, vươn lên vị trí nhì bảng và giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội. Dù thất bại ở lượt trận cuối, Ghana vẫn có mặt ở vòng knockout nhờ nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã chứng kiến những bi kịch của những đội ngồi chờ kết quả người khác. Iran bị loại theo cách nghiệt ngã nhất dù bất bại cả 3 trận. Chỉ vài phút trước khi trận Áo và Algeria kết thúc, Iran vẫn nằm trong nhóm các đội xếp thứ 3 giành quyền đi tiếp, nhưng bàn gỡ hòa 3 đều của Áo ở phút bù giờ cuối cùng đã khiến đội bóng Tây Á chính thức dừng bước. Hàn Quốc, Scotland hay Uruguay cũng thẫn thờ chia tay World Cup khi để người khác quyết định số phận của mình. Vòng bảng của World Cup 2026 đã khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có những cơn mưa bàn thắng, các ngôi sao lớn vẫn biết cách tỏa sáng những câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng. Có người hùng từ vô danh bước ra, có những khán đài biến thành lễ hội đường phố. Nếu vòng bảng đã hấp dẫn đến như vậy, vòng đấu ao hứa hẹn sẽ còn khiến trái tim người hâm mộ đập nhanh hơn.
0: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện, với tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Cúp bóng đá Thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Và ngay bây giờ, mời quý vị nghe lại Thụy My điểm tuần báo.
4: Điểm tuần báo.
5: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Express nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về sự căng đang lạm dụng tình dục. Le Nouvelle Luxe dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
4: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
5: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbic là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày, phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người, một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbic không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
4: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
5: Tuần báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbic, vốn là nhà hoạt động của Wachwaffen, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh. Điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
4: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
5: Đây là tính toán chính trị. Đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối. Số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%. Nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
4: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
5: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh hay thật. Người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đao phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình, tờ báo Mỹ Mai. Khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày và trong tháng Giêng từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một chế phép giết người quốc tế.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Trên chiến trường Ukraine, Courrier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
5: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, RAM-2X, Batfly, B2, các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp. Trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràn phóng hỏa tiễn. Sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
4: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
5: Các drone tầm trung bổ sung được khuyến khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nơi là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu, ảnh hưởng của Nga thụt lùi Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Lechstedt cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
4: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
5: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allahu Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas vì thành tích kháng chiến. Họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo, một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại. Đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích trong vùng vịnh Ba Tư. Bầu cử quốc hội tại Nga, đảng của Tổng thống Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Động đất tại Venezuela, 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện.
7: Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass. Phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bốn đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước, có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
8: La voie maritime que nous utilisions avant le début du conflit n'est pas...
9: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
7: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
10: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà. Elle se concentre sur la partie.
9: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk, với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
7: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần 2 thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
11: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngay ngày hôm sau.
7: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
11: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016 đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
7: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
11: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019. Hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
7: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
11: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ gây khủng hoảng thị trường.
7: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
11: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
7: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
11: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
7: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành. Nhưng luật chơi cho phép việt vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
0: Và trở lại với Cúp bóng đá thế giới 2026 đang diễn ra tại châu Mỹ. Sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới, anh Vũ trình bày.
12: Tạp chí thể thao.
13: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ. Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ hai chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Kvyat trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout. Bosnia Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
14: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó, số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5 trên 6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn, với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác, một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
3: Vâng, thưa ông, một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không?
14: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định. Đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt. Họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. Ba trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị. Khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston. Thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
3: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ. Họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
14: Thì rõ ràng rằng là với ba cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ, mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên Mỹ đã chơi một ba trận đấu đều rất là xuất sắc. Và họ có hai chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ chỉ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong, mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
3: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
14: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ. Trong cái lối chơi ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm, tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó để choạc, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi, cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy, để thấy rằng là với những cái đội bóng đó nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
3: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn. Mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
14: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú. Đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó, thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói, Argentina gặp Cáp Vẹt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì, khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình, thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập, thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
3: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Và sau tạp chí thể thao, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Chủ đề hôm nay, Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Tuấn Thảo phụ trách tạp chí.
15: Góc vườn âm nhạc.
9: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife, và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hãng đĩa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải và năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hãng đĩa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên gia ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăng xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã 2 lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng

Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc hôm nay khép lại chương trình của RFI tiếng Việt. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích trong vùng vịnh Ba Tư. Bầu cử Quốc hội Nga, đảng của Tổng thống Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Động đất tại Venezuela cách nay 4 ngày làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai 29 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo ở Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Khazina đảm nhiệm, chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của RFI tiếng Việt. Toàn ban biệt tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. RFI.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Phương, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 28 tháng 6 2026. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau trong vùng Vịnh Ba Tư. Bầu cử Quốc hội Nga, đảng của Tổng thống Vladimir Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Trận động đất kép tại Venezuela làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ và Iran tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ CENTCOM thông báo là đã nhắm vào 10 mục tiêu chiến lược của Iran trong đêm qua 27 tháng 6. Lực lượng vệ binh cách mạng xác nhận là đã huy động drone và tên lửa nhắm vào Kuwait cũng như là Bahrain, hai đồng minh của Washington tại Vịnh Ba Tư. Chưa đầy 2 tuần sau khi ký văn bản ghi nhớ, tình hình đã nóng lên trở lại, đe dọa tiến trình đàm phán giữa Washington với Tehran.
1: Theo thông cáo của Bộ Chỉ huy Trung tâm CENTCOM ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã nhắm vào 10 mục tiêu chiến lược, trong đó có nhiều cơ sở giám sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc, các cơ sở phòng không, những nơi tập trung drone và các phương tiện gài thủy lôi của Iran. Theo báo chí Iran, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các vùng Sirin và Quds, miền nam Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm nói rõ đợt oanh kích này nhằm đáp trả vụ drone Iran đã nhắm vào một tàu dầu mang cờ hiệu Panama, chở hơn 2 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển Hormuz. Đây là đợt oanh kích thứ nhì trong 2 ngày liên tiếp Hoa Kỳ nhắm vào Iran, bất chấp thỏa thuận khung 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, được Tổng thống Donald Trump và đồng cấp Masoud Pezeshkian ký kết vào hôm 17 tháng 6. Hiện tại thì trên nguyên tắc, Mỹ và Iran đã bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán về những bước kế tiếp chấm dứt xung đột. Phía Tehran trong thông cáo sáng sớm nay xác nhận là đã huy động tên lửa và drone tấn công nhiều cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại căn cứ quân sự Alin Ansalem trên lãnh thổ Kuwait. 8 mục tiêu trong khu vực hạm đội 5 của Hoa Kỳ đóng quân tại Bahrain cũng đã bị nhắm tới. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời xác nhận nhiều cơ sở giám sát quân sự của Iran đã bị thiệt hại. Kuwait lên án những hành động thù nghịch và liên tiếp từ phía Tehran đe dọa những nỗ lực chấm dứt chiến tranh Trung Đông, từ ngữ Trung Nguyên văn. Bahrain đã phải huy động các phương tiện phòng không để chặn và phá hủy một số drone và tên lửa của Iran. Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump trên mạng xã hội cá nhân đã đe dọa, xin trích, có thể sẽ đến lúc Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ bằng biện pháp quân sự. Và khi đó thì Iran sẽ không còn tồn tại, từ ngữ Trung Nguyên văn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay đến Baghdad thảo luận với chính quyền Iraq về tình hình khu vực.
0: Vẫn tại khu vực Trung Đông, một ngày sau khi Liban và Israel ký thỏa thuận khung đình chiến, hôm qua Tổng thống Liban Joseph Aoun điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump. Ông khẳng định nhà nước Liban sẽ thực hiện đầy đủ